dukej si kur ylli polar u thoshte të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Wow, sa shumë pas kam birë dje. Club FM, lëri.

kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhel një fantazin që është me ju në krevat, edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.

0: dikush nuk ta ka thënë natën e mirë? Prit edhe pak. Ka një good night my love për ti pak më dhon.
1: Good night my love.
0: Club FM. Cap.

të kësaj nate. Bëni mirë për këdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju. Say something on

Zonjëri nga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur as njeriu. Fly me to the moon. Club FM. Ka për radio nëse nuk e kap dot Hana. Among the stars.

back.

0: Oh, yeah.
1: A e shikonat burin që pëqan?
2: I shkret.
1: E kalon gruaja. Me siguri ka qenë guzhinjere e shkëlqyer.

0: Tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: dini se si më tha gruaja mbrëm, gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakon?

Deri në mëngjes, është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Club FM, zgjohu, kapë radio.

E thashtë të dashurës, po i vizaton vetë ullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:02 minuta.
1: Bëj gafë të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion.

0: tavolinën gjitur një vajzë po i thoshte shoqeve:
1: "Rash në dashurinë e shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se ai kishte një makinë të bukur."

Boa, Terzi. Mirë që java i ku kotë, po sot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, ka për radion.

0: personi, ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik, t'i ngjajnë vetes në Instagram.
1: Dream a little dreamer.
0: Club FM, KP Radio.

mëngjes, rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kaperadion.

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo këtu."

0: Volare. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
5: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
4: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
5: Përfiton nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverver 2026. Koleksioni i ri vjeshtimë 2026 nuk përfshihet në ofertë.
4: Na gjeni në katin 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
6: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandeze.
7: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqësa dhe zonë shumë ljarë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
8: Mirë mëngjes.
9: Iku.
8: Korriku.
9: Gushtin.
8: Po fillon gushti kismet nesër.
9: Nisi.
8: Urojmë ta kemi një muaj sa më të mbar, që ky muaj korrik iku ishte pak një muaj kështu valla. Po iron me shira, me mthet thash, me
9: ka pas kun edhe me astrologji pak, Merkuri në retrograd. Ka qenë pozicionim të punë dhe ka pas pak probleme edhe me teknologji, dhe njerëz kanë hasë ju prishën sanët. Ka pas delays shumë në fluturime, pjesa më madhe njerëz, dhe për shkak që si pas astrologjisë, Merkuri miret me këtë pjesën e komunikimet, me teknologji edhe qëto dhe me punë. I me çto sill probleme, kështu që
8: edhe kjo
9: ka përfundu.
8: Hajde inshallah gushti bësh më mirë. Gushti,
9: po, kemi shpresat e gushtit.
8: Veç përpara me ecë me gushtin. Sot e pranë të dashur dëgjues, është dita dëshirave muzikore, pra ju e përcaktoni listën ton. Ju jeni DJ në 049-55-11-44. Ja dërgoni mesazhet tuaja, edhe na tregoni se çfarë këngë doni me dëgjuar gjithë bashk sot, sepse siç e tham, jeni ju DJ. Unë uroj që gushti të jetë mirë, përfundoj që ky korrekt, ngjarje të ndryshme ka pas, e thash edhe për pjesën e shirave, edhe që ka prishur.
9: Ndryshime shumë në klim, ka sjell dëme të mëdha.
8: Ka sjell dëme të mëdha edhe kështu në përfushën e për të mbjellura. E urojmë që gushti ka më qenë më i frytshëm për gjithë neve.
9: Më i frytshëm, të paktën temperaturat do janë shumë të larta, uroj të mos kapin temperatura ekstreme. Në muajnë ngushtë si që është paralajmëruar për një nxehtë goxhat madh në Evropë, po çka me i bo, kemi kamë.
8: Urojmë që edhe institucionet tona të bëhen. Dje ishte një ditë ku mbijetoi zoti Lumir Abdigjiku, sekretari i LDK-s, tash po besoj do të filloj diskutimet për krimin e institucioneve. Edhe po shpesoj që edhe kjo çështje do të mbyllet, se na ka mbetë në kryqë sa 2 vjeta.
9: Unë pas na harru.
8: Asidenti, po,
10: kërkoj një. Urime edhe Vjosa Osmanit për rikthimin LDK me drejtat plota.
9: A urime? Për hajt.
8: Urime, apo është po ka zhvillime well, po ti po flan. Po herët.
9: O, nuk ka se po ke herët. Po është çështje interesi. Ti intereson, ti intereson, nuk më intereson.
8: Nuk të bravo. A çu shumë ujtë don çu? Ça do të më bëj apo
9: çu? Po shkaqë vetë bind veten se nuk ka.
8: Zbot, ky vën zbot. Ashtu
9: edhe. Mo nuk të intereson.
8: Edhe një herë 049-55-11-44 presim mesazhet tuaja. Sot është e pramte, DJ jeni ju, dojmë dëgju këngët të cilat ju preferoni, pra ta dim shijen e këngëve që doni me dëgju gjithë bashku. Ndërsa e para vjen nga Bledi ekskluzivisht, Release the Pressure, lirojeni presionin.

0: Pressure ishte kënga pare e klubit të mëngjesit për këtë të pranë të 31 korrigut dashur dëgjues. Po presim mesazhet tuaja në 0495511444. Edhe jeni ju DJ sot na tregoni çfarë këngë doni me dëgjuar gjithë bashk. 31 korrik el. Iku korriku, dita botërore e rojtarëve të mjedisit. Ajde sa shumë kemi nevojë për të sena? Nuk e di, ai bjen mëre shumë, i kemi thonë shumë marë në përpara këta gjenerata pak shumar, me vjetër. Shumë
1: marë, nuk e di, va.
0: Kishe i ruin pyjet e kështu, kanë qenë, po, po ka qenë shumë marë, i kemi nuk i di a përdojnë të marë.
1: A mi kanë pasu i pendruta?
0: Jo, at, po dhe që ata i ruin.
1: Që i prejnë, pasan, unë zipë se pasan.
0: A jo, që ta, që ju i themi ne shumë marë, ose që i kanë thonë përpara, i kanë rujt pyjet për mësë me i prej.
1: Aha, ok.
0: Jo, el, për me rujt pyjet.
1: World Ranger Day, interesant. nuk di, unë nuk një në i kom, për shumë së më ka rasis ma herë.
0: Jo, ka pas ma herët, mirë bosht, është një gjë shumë e mirë, e thashë që Kosova ka shumë nevoj, edhe të rëthëni kuriku pra dita e rojtarve, që është të bëquët Rangers, që përkujton edhe nderon rojtarët e zonave të mbrojtura që mbrojnë natyrën dhe shpesh rrezikojnë edhe jetën e tyre në krye të detyrës, sepse aty çdo tipat që shkojnë el me prej drojnë në mënyrë ilegale, kështu, mund me has në rezistencë edhe mund me pas të lashe se
1: ndonjëherë mos harrojmë.
0: Edhe kafshë patjetër.
1: Kafshë egra.
0: Edhe është mirë.
1: Flor përveç kësaj që ka dita kombëtare e avokados në SBO.
0: Avokados.
1: Po.
0: Avokado blend. Sot rruga avokado blend.
1: Ah, po ne me. Një ndër fjalët më të përdorur. Ajo s'pe përdorsh më shumë.
0: Jo, s'po ka avokado kur. Gjithësht vishnë ose qeshi.
1: Dita, dita kombëtare e orave të përzira.
0: She.
1: To, që...
0: Që kjo ora është e mira ndukët për trua,
1: po,
0: për kokë.
1: Po, edhe së të mos njerë që kam probleme me yndyrë.
0: Ama, abe, edhe avokado si jelë mira shumë për shëndetim, edhe për falze, edhe
1: po, edhe po, është për në pjesë në yndyra të ngupura.
0: A, edhe në saj mirë është alë kërë e bën me vezë në mëngjes.
1: Po, është...
0: Edhe është të në të dëgjona tjera.
1: American French të zakonisht e bojnë me vo dhe me avokado. Super nice, po flori një informacion me qenë se dhe jemi tek dita e fundit e korrikut.
0: Po.
1: Korriku që në ka një muj, po flas në gjuhën internacionale, që për jetë ka emëru për hir të Jul Cezarit, për shkak se Jul Cezari ka lindë në korrik.
0: Shë, para prakesh, që shasë po mësojmë edhe na.
1: Në para prakesh pas ka pas tjetër emër, do më thunë, tash në anglisht është July, Juli në gjermanisht, do më thunë komplet gjuhë evropiane, lidhet me Juli, që Julius në ndirë të Jul Cezarit, po thot ma herët është quajt Quintilis nga gjuhën latine,
0: po.
1: Që do thot muaj i pest, në maherët në me kalendarin romak pas ka fillu vitin në mars jo si kur tash
0: okay.
1: Edhe korriku i ka ra muaj i pest
0: okay.
1: Po pasaj e ka ndru në Julius për hir të Jul Cezarit sepse ky pas ka lind në korrek.
0: Ah, shumë bukur. El,
1: Coca-Cola Luan.
0: Më vonë, të lutëm shumë, a mujna me bona i kështu me këshirë që ka me ndodhë muaj në ngushtë për astrologi e kështu gjonash?
1: Pse?
0: Vesh ka të këshirëm që ka me ndodhë me jetën tonë në muaj në ngushtë?
1: A, po me.
0: Këtë horoskop.
2: Do jetëj, të t'jeshe sigur, dhe t'jeshe bindur, që do jetëj.
0: Do t'jemi para lajmëruar, El, që ka me ndodhë me jetën time?
1: Po, munde me...
0: A, po me pas nëj leka, ko me dhonë nëj leka.
1: Nuk të shatë punë shumë me u bazun.
0: S'po
1: funksionon që janë këto lëvizet planetare, ato janë sigur të.
0: Apo?
1: Përshka kështë ato me shkenz. Onaj, këto horoskope gjithkush japë menime, nuk javjen shumë me u bazum.
0: Apo?
1: Po me gjitha dhe të lezojmë.
0: Të lutëm shumë.
1: Patërshem.
0: Veç me dit pak, hajt.
1: Esë më sani.
0: Bashkimi është me neve, në thot mirë më nxesi.
1: Mirë më nxesi, mirë më nxesi, bashkimi.
0: Mirë më nxesi, falimderi shumë. Mirë më nxesi. Kujtosh për ne edhe na shkruan, po patën ai këngë të preferuar urno, do ta dëgjojmë gjithë bashkë, ndërsa për gjithë tjerëve, sot është e prante DJ-in ju në 0495511444, presim këngët tuaj të preferuara.

0: Diell me shkëlqim apo shi pambarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: More syë veshët gjithçka nga Club FM edhe nga Eli.
2: Një humenta kemi fillimisht.
1: Humenta
2: që na vjen nga Vajumi, ka pun a bën kongën Hotel California nga Eagles.
1: Hotel California nga Eagles. Mi mund qesë i thimi edhe sërë zonë nashit.
2: Ok.
1: Që ka kërku këndë një arment Recep Agishit krejt Prishtinën për ditë linje.
2: Një kongë shumë
1: interesant. Aja nisim.
2: Sa përket parashikimit për ditën e sotme, ditën e pramte, ditët me mbajt mod kryesisht me djel, me gjitha do jetë një ditë shumë e nxehtë. Këshilloni të keni kujdes nëse qëndroni jashtë për periudha të gjata kohore. Era do fryhe në drejtime të ndryshme me shpejtësi prej 10 deri në 36 km në orë, ndërkohë temperatura minimale ka lëvizur nga 15 deri në 19 gradë në vende, ndërsa maksimale do shkojë prej 32 deri në 35 flor.
1: 35.
2: Po, aktualisht në Prishtinë, në kryeqytet, është 19 gradë, megjithatë feels like ka shkuar tashmë 22. Edhe temperaturat maksimale në qytet do jenë në 33 gradë.
1: Okay.
2: Edhe vikendi po ashtu do jetë nxehtë me temperatura që do lëvizin nga 15 minimalja deri në 33 gradë maksimale.
1: Po e shoh kryeqytet. Po, po e shoh dhe javën e ardhshme kështu kot për kuriozitet. All kështu në këto Prishtinë weather,
2: temperaturave, me qenë se në
1: Prishtinë po konstante, domethënë pak a shumë njëta temperatura, pa në një lëvizje kështu drastike, si që kemi pas diku, për shkakun të ajndën kemi qenë me 31 gradë, me njëherë 22 ose 23 karo ditën tjetër.
2: Amo, Flor, 35, është, po, po, 32 është mjaftushëm, me shku që ashtu që shumë në nëndime që atem përna botë pas të pas edhe
1: i
2: fshim durët.
1: Nuk po ndryshëm, po thamë, që kjo është e mira. Nuk po shkon që si laj ndryshimesh.
2: Zakonisht janë temperaturat kur janë kështu ekstreme, ramjet janë ma më thonë ma shpesh me ndodhë, për shakë një të madhë me ro. Amo, kur është në zetë, s'ka që ka hyvë ma shumë se e patë, kështu që 36 gradë në qofë sëshë në Prishtinë, mu i me pas një 42-40 që në Gjakovë, në Prizrenë, për shkak që ka ndryshim temperaturave.
1: Wow, shambullë
2: sot 33 maksimalja, ndërku në vendet tjera në Kosovë mundet me shku dherin 35, shu paralel në vahë.
1: Okay.
2: Kështë gjithmonë për 2-3 gradë, regjistrojnë temperatura më të larta.
1: Okej, çfarë shpritet edhe me ardhë fluksi i madh i bashkëqytetarëve tonë, paralajmëru dje kjo pjesa e Bajernit që nisën që tash, pra do të jetë një gusht i mirë, tash më edhe disa festivale, disa ngjarje të cilat mundodhin këtu në Kosovë.
2: Edhe urojmë që pritjet në Kolona do jenë pak gjata, gjatë
1: edhe në mëngjes,
2: mbrëmje
1: po ka më shumë.
2: Mbrëmje sa ishin regjistruar diku 2 orë pritje, për dallim prej 4 sa ke rreth orës mëngjesit, po flas 2 orë ishte te fluksi në kufirin ton, megjithatë kufiri serbi-kroati po ka fluks pak më lart, po do i diskutojmë prap.
1: Patjetër, kur të vjen koha. Besi, apo na thot mirë mëngjesi, Besi?
2: Po, një mirë mëngjesi na vjen nga Besi.
1: Besi, mirë mëngjesi.
2: Besi, mirë mëngjesi.
1: A bes? Këng.
2: Po, DJ Besi.
1: Përveç Besit, gjithë ju që për na dëgjoni në 049-551-144, na shkruani, dëgjojmë bashkë këngën tuaj të preferuar.

0: Një bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënia e ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënia e ditës, Flor.
2: El.
1: E kom një thonjë interesante.
2: Kalle me një thonjë, El.
1: Kështu pak që sharake, po edhe si e vërtet.
2: Raketa. A,
1: po, hajde të shukosh, po. Po do të mos e marr jetën shumë seriozisht. Askush nuk dali gjallë prej saj.
2: Shumë mirë, kështu.
1: Kështu që mos i japni zor.
2: Mos i hap një zërë se sen s'keni me morë me vetë.
1: Që është aja?
2: Kretë keni me ilonë në këtë dë një.
1: Qa është është? Që bledi?
2: Ja bledi që janin.
3: Pa fjallë.
1: A për që i thonja?
2: A ishte e bukur bledë. Ku thonë bledi qëre, unë jetë nuk e marë seriosisht. Po jetë o kam mërë seriosisht po. O kam përplas gjitha nej. Së përqojmë kryto e alës.
3: Së përja për e shumë vla.
2: Më shumë
1: kryto anë ku pi mëngjesit. Më
2: ishte dima me umunua jo vla. Më ishte dim. Aden, ato të mi jepë zëra jo.
1: Aden që njerës që anë kohën.
2: El, më falë.
1: Hajde.
2: Elon Musk i shtonë, dhe në 2036 në dukët.
1: Po.
2: S'kena me pas nevoj për pare mu. Më s'kurse një pare i shtonë. A mi besu mëre?
1: Që shdush?
2: A?
3: O Flor, lene më vla se i lojt kryesh a i për...
2: Vaj miliard, qa është daj, trilionera, qa u bu? Shumë pare ka, i din senet. Mëse ka bu njët mishë bërnda pare të elë.
1: Se dim. Interesant, kështë
2: jo, po... u bolajmë se u diskutu shumë që kështë, jo po thot Elon Musk kështë dhe qështë. Të nashti jaj neve me shpenzu, tup, vje puna dhe t'jo lasë. Së është ashtu. E prendë sot dashur dëgjues, trëtheni korrekt 2026, po presim mesazhet tuaja në 0495511144. Kemi qef me i dëgju këngët tuaja të preferuara të gjithë bashkë, për shembull e patëm Valonin, i cili e dha preferencën e tij, patëm 009-in që e pat krejt Prishtinën për ditëlindje, pra kemi këngë të cilat dojmë i dëgju bashkë me juve. Jo se smujmë na vet ose ju vet. Po të shushe ka një falë lezeti, kur e din që kanga jeme preferume, që ta shotu dëgju, të gjithë ata që janë duke dëgju.
1: Që e, unë e njoja, po ja, gju i bledit,
2: I need a hero. Krej Prishtinë për ditëlindje.

0: Ora 7:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Hajde, 19 vjetorin Neptun sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarsja Beko 8 kg është po ashtu në super ofertë, nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
6: Ej, ku je, që o ban? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako infinit, pako fi, palimit.
7: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, rri online çdo ditë. IPKO. Falshli.
8: A je lodh të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë një telefon, të munuim rri krejt. Të punu pa orar e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo përshem diri në 36 këstet të menagjueshme.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të Albi Fashion. Albi Fashion.
11: Prekje e pagabushme modës italiane vjen më fuqishëm se kur me Anthony Morato. Rifreskoni garderobën tuaj duke zbuluar zbritjet sezonale në artikuj me prerje të guximshme të koleksionit pranverë-verë. Gati për çdo moment të ditës, nga kaosi këndshëm i qytetit deri tek netët cool të fundjavës. Anthony Morato, vizioni stilit merr formë. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
9: 1 minutë me Albi Fashion.
10: Me Albi Fashion.
9: 1 minutë
10: me Albi Fashion.
9: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
12: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
13: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Po dhe gjoni klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, ora aktualisht 7:41 minuta, që në 7 kemi nisë bashkë me Elin edhe Bledin. Unë që po flas jam Flori. Ju shumë mirë se vini.
2: Unë jam shoku i Flori.
1: Bledi me programin ton.
2: Jam dhe shoku i Elit.
3: A dyshim.
1: Mirë mëngjes, mirë mëngjes.
3: Mirë mëngjes.
1: Po të përshëndesin dëgjuesit, po të përshëndesin.
3: Shumë faleminderit.
1: Do të ta kesh parasysh këtë element të rëndësishëm. Sot është e prandër për ndryshe. Jemi edhe në ditën e dëshirave muzikore, pra ju jeni DJ edhe dërgoni këngët tuaja të preferuara në 0495511444 edhe i dëgjojmë gjithë së bashku. Kemi një mesazh nga Rea.
3: Qa ka thonë Rea?
1: Mirë mëngjesi, Tresha fantastike.
2: Mirë mëngjesi, Rea.
1: Mirë mëngjesi, Rea fantastike. Faleminderit shumë që je çdo mëngjes me programin ton. Beari gjithashtu është me nemë dhe thot mirë mëngjesi Behar.
2: Mirë mëngjes Behar.
1: Kolonat merë po thot Kroaci, Serbi, El, live Behari për në tregon.
3: Po.
1: Edhe
3: problemë sake. Derin 4 orë.
1: Derin 4 orë pritja, pa.
3: Këshku pas maherët, gjatë orëve ma tashmet mëngjesit, kështu që besoj që sot edhe njësër do jetë një fluks pak maj matë. Të pak të në këtë javën e parë, përshkak që tash se viskam përfundu shkollat edhe pjesat dërmuse që vinë nga shteti Gjerman, veç njësën tash.
1: Urojmë që të kalojnë sa ma mirë rrugën drejt vendlindjes edhe të mos kemë pritit gjata se vërtet mjaft e vështirë. Oke, okay, jemi të kuizi i personajit dashur dëgjues edhe kemi A. PR, asistent e përgjithshme rrugore. Kam sjellë një personazh interesant këtu në klubin e mëngjesit.
3: E ke sjellë një personazh interesant?
1: Po.
3: Okej.
1: Kështu që el kujdes. I kujdes. I kujdes.
3: A vjet me qenë se sot jemi bashkë, një mama. Ma ndihmo pak.
2: Atëherë.
3: Hajde, një pyetje blet dhe njone.
2: Pyetjen e parë. Pyetja parë, ha, s'ka nevojë për
1: komentar. Jo, s'ka nevojë. Mashkull është.
2: Mashkull. Macho. Okej.
1: Okay. Po.
2: Mashkull.
1: Jo, po. Interesant, është një tip interesant. Që ta keni parasysh që në fillim.
3: Nuk është nga ta zakonshme ta?
1: O jo, valla, është tip interesant është thell, po të kallzoj kur ta gjeni, do ta kuptoni edhe ju pse po e them këtë. Hajde, Macho, ma pyetje. Hajde, ku jeni? Ku keni pyetje?
2: Falë, ke pas ditën apo natën? Kujdes.
1: Ditën. Ja, s'po dal natën në blet. Nuk kem të dal natën kur, ku me pa.
3: Hajde.
1: Njëri ditës që mbo. Hallë, el, mazhall.
3: Mazhall, kemi një personazh. Personazhi është mashkull.
1: Po, edhe çaq.
3: Kusho. 0495511444.
1: Boni numrat gati. Boni numrat gati se ju duhet me dërgu shpejt pastaj. Jor,
3: personazhi që e ki sjell, a është nga këta gjenzia jo?
1: Jo, më shfa, jo, lidhje me gjenzis ka. Kësha nuk e di qaj bjem, vëlla, me konë kështu, me gjyshi dojnë këzaj, a është milenials nuk, jo, halo ma nalë të tika, qaj bjem para milenials, a u kënë?
3: Ja, se di.
1: Halo ma ne është.
3: I ku zgurit?
1: Mësmu kap të mosha se po më dalën.
3: Okej.
1: Po e sigur të është mbit 50 atë është.
3: Okej, mbit 50. Atë kemi dhe me një personaj që është mbit 50.
1: Po kështu bën jetë të riu, dyqysh, edhe ndoket fresh, ndoket.
3: Hajde vdet. Të shtim trunin.
2: Atë nëse është fresh edhe bën jetë aktive, duhet ty te bota sportit?
1: Nuk futet aty.
2: Nuk është te bota sportit, sportist domosdoshmë.
1: Praktikon për shef vetin, kështu edhe kraca gjëra.
2: Pasion.
1: Po.
2: E përdor si pasion, jo si profesion. Okej.
3: Okej, më qenë se nuk qenë ka... Hajde të përshujmë pak më pëmje.
1: Më pëmje? Qa më të me ditë më pëmje?
3: Ashtuj, do më thonë...
1: I zbardhën.
3: A, i ka pjok të bardha?
1: I zbardhën.
3: A ka i zpluk?
1: Ka, vëlla, pluk, ka.
3: Do më thonë nuk është nga ta që... Kam i të pa fluk.
2: Jo, fluk të bardha, po me non i thinjur.
1: I thinjur, po, i thinjur.
3: Ka dalë se njërzia pilyn.
2: Unë kërshu në mësë shaj labinot rejgja.
3: Këshu pa të butë bardha.
1: Ja, shfar. S'kem puna me labinot rejgjën, hisho.
3: Okej.
1: Tjetër sistem o kë.
2: Shumë interesant personali.
1: Tjetër sistem.
3: A njohem këshu familje në isan?
1: Po, grune vete e qëtë shpesh, flet shpesh për të, e donë shumë, jarë zakonin shumë.
3: Po, që shumë,
4: dhe të ka kontribu
1: shumë në familje, në rritjen e ti profesionale,
3: kështu. A, është shuftyr publike, gruja vetë?
1: Jo, jo, kjo e bën publike, faktikisht, personazhi. Personazhi është interesant, kështu.
3: Okej. Ta është tina pa ka profesioni.
1: Që tu flan lepur e pasa.
3: Tu flan lepur, po, e pasa një profesion veçante, më thonë.
1: Qyre, jo shumë veçante, se ka gogja, po celebrity edhe që kjoj profesion dhe që isha dhe jenë matral.
3: Okay.
1: Celebrity, po dhe që shtu që tregon gjithë shka influencere.
3: A, ftyr
1: publike. Shkon gjitha ne,
3: okay.
1: Shfaqet e thot kështu.
3: A, tare politikan?
1: Jo, nuk jo. Është politikan. Oh, erdhë. Okay. Hajde.
5: Club FM, Kape Radio. Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: Morel, tani po tu jo, ne jo knej. Për të bërë personajë jem të uprumë të. Jetu e po.
3: Ok.
1: Qa do me ditë tjetër?
3: Personajë në fjoll.
1: Kujdes.
3: Ka shumë bëgati me shumë.
1: Kujdes se dënosh me nenin kështu. Në ligjit për zbulim të gjërave. Moj mikrofonin në ofër të u dhe me.
3: Mirët shumë e qështje... shtete dyqyshat dhe protesta.
1: Po çka dush bre?
3: Jap mendime gjatë gjithë kohës.
1: Po tjetër që jap mendime. Edhe del aty i bllokon deputetët që cilën me jinë në parlament bile.
3: Po. Sa për këtë profesionit të ti, nuk është, domethënë, as aktor, as politikan, apo pse jap shumë opinione sa për këtë politikës.
1: Po pra, po s'është kështu direkt. 049
3: as nuk është.
1: 049-55-11-44. Shkruani për kë po flasim, kush është ky personazh? Lojën e organizojmë vetëm me mesazhe, apo është problemi? Është problem fantastik, kështu që shkruani në 049-55-11-44. Mosha Morel nuk pe gjej. Me të sigur të mitë me
3: të ato. Po është që ishë martu në vitin 98.
1: Po, është shme ditë. Po, që atë mitë 50 ato është.
3: Në falë, 96, me 8 janar, 96 është që në ka martu. Ditinjën e pas ka me 24 mars. Ko ka për të ashk. Po vitin nuk e ka
1: si. A përshe, a qa

0: gruaja e tij është e famshme dhe dizajnator është shumë e njohur. Për kon e ke fjalën shprehjes?
1: Tell moja t'lutë ma, ma afër.
0: Ah, okay, m'vjen keq.
1: S'po të shoh.
0: Po shpresa ka thënë se gruaja e tij është e famshme dhe dizajnator është shumë e njohur, nuk e di nëse
1: kërkoj ndjesë nëse është ajo e nuk e kemi ditë, po do ta zbulojmë ndërkohë, se ka mundësi që mund jetë. Po unë e kam njoft vetëm përmes personazhit, po ndryshe. Nuk e di. Po është një personazh shumë interesant, përfshihet gjithçka. Sidomos kohëve të fundit po i urin gati shumë këtyn që po arrestohen në Serbi.
0: Po bëri thirrje.
1: Po, edhe po bën thirrje mos shkoni anë i mundësisht. Edhe përfshihet në skenën sociale shoqënore në Kosovë. Kështu që i zoti goxha në profesionin e tij.
0: Po.
1: Kanë thonë edhe njerëz të cilët e njohin kështu ma afër, që është kështu i zoti, një ligjët i një gjonët, dhe krym punë, do më thonë, krym punë. 0-4-9-5-5.
0: Në karastis me po ashtë është me biciklet, kohëve të fundet.
1: Që aty e lidhat e sporti që tha Bledi,
0: në karastis me po me biciklet.
1: Bon kështu time ma gjata, po me biciklet, e ko adhe një motociklet, pasaj.
0: Po, me i kolonave.
1: Me motor, është kështu kur të ka rrugë pak ma gjata. Edhe po, bën jetë interesante, bën jetë atraktive. Edhe ça më thon, bravo i qoftë. Është interesant. Tash është interesant si personazh.
0: Po, më qenë zonë si përdori shumë rrjetet sociale, pak kam problem se nuk jam kështu e updated
1: po, me informacionet të cilat edhe informacionet cilat po i marrin janë shumë profesionale.
0: Po.
1: Çdo pjesë tjera po thonë i kemi pa në rrjetet sociale, por ndryshe po them që në internet po është e vështirë me gjetë edhe ditë lidhje.
0: Shpresa për ndryshe po thot për gruan e personazhit që është dizajnatore shumë e njohur.
1: Okay. Plus
0: po thot është edhe spartane. Merë pjesë në gara spartane. Tash e ka bu edhe një kamper. Pas ka bu kamper.
1: Okej, okay, po po, se shkon kjo qështu. Merët me si kampere me gjona me.
0: Personazh interesant pas ke pru. Kështë mujtë me më zungë ngusht. Ko gja shumë së nuk.
1: Me nëzira në fia. APK është janë inicialet e personajit, kështu që nuk i di që a mu i me thonë tjetër mo. Veç mi a thonë emrin.
2: Jo.
1: E zbanë.

Numri i madh i mesazheve të dashur dëgjues na bën që të mos kemi mundësi me i lexu, pastaj edhe me shpall fitusin sepse shumë ngushtë jemi tek koha e reklamave. Mirë, po menjëherë pas reklamave rikthehemi, lexojmë mesazhet edhe shpallim fitusin.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.
6: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Jemi rikthyer në studion e klubit Mëngjesi Dashur dëgjues, ora 8:05 minuta në këtë 31 korrik 2026 iku korriku. Ndërsa tani do t'i lexojmë mesazhet edhe do të shpallim fituesin e kuizit të personazhit, të cilin e kam unë mos t'ju art mërzi.
1: Jo mërzi, s'hom janë se ta falem.
0: Ta falem se.
1: Falem pak me Valunin si më i shpejti. Faleminderit ta pekaloj dikush, te dikush
0: me çinse. Çe falem, o el çafë.
1: Diaspora, e tërshë që shakman me sanet falta.
0: Qatë falta, apo së është e falta, s'po do njëri.
2: Është e dhuruar, është e dhuruar. Jo e falu, pa e dhuruar.
0: E dhuruar, po pra.
1: Fitore nuk e, shusha e Tanja, fitore nuk e sola, në të ta më nësën tuaj. Për ndryshe, po e njësëm e një a dy mesajës që i kom prej besortës, ka thunë mirë mëngjesi.
0: Mirë mëngjesi.
1: Edhe mirë mëngjesi nga ka thunë edhe Lota, o mirë mëngjes nga njësër në Kosovë.
0: Qëqë, o Lota.
1: A, hajde. Lota në Golam.
0: Hajde,
1: nëse nuk ka ndru destinacion.
0: Vesh po janë atë sanej në për Shqipni.
1: Atare po e nisim me shpresën që ka po mirë mëngjesi.
0: Mirë mëngjesi, shpresa.
2: Mirë mëngjesi.
1: Na tregoj disa informacione për Meritën, gruan e avokatit.
0: Po, preshe, apeshe, se ku mjohë për shpresa me bu. S'po mu i mjohë krej.
1: Po edhe për djamë është pak ma problematike.
0: Po edhe se dizajnere, si kam pas ka me...
1: Kështë
0: e kum pas që i ka postu dizajner, jo si dizajnere, nuk e pas na po atë e koci, mirë po, ja që qenë ka një dizajnere, mjaftin jo, respekt, big up, suksese.
1: Dulli është me neve, ka thonë Arianet Koce, mirë mëngjesi juve.
0: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi.
1: Se po qesh o dulli. Në havo, haha. Edhe Besi vazhdo me qenë me neve, ka thonë Arianet Koce, Arta një ashtu e sakt, ka thonë mirë mëngjesi grupi fillimisht.
0: Mirë mëngjesi,
1: Arianet Koce. Edhe Valoni që ka qenë ndërtëparët, ka thonë avokati Arianet Koce.
0: Pikërisht, pikërisht. Dona ka shkujt, Arianet Koci, falinderit Dona, po na shumë për e rëtëpart e mesajët direkte, gjithashtu dhe bukuria është me neve, bukuria mirë mëngjes, Arianit Koci, po do të topi se lunë. Apo ma konfirmon fitoren se më barun pun gati, e do të mi shkru bukurisë, mi thonë më vjen kesh.
1: Nuk e si ndërtëparët.
0: Gjithashtu dhe kemi 802 që na shumë për e rëtëpart, thot Arianit Koci, e kam të mesajët direkte edhe bashkimin, që fillimisht kam menu që është Armendi, pastaj Arianit Koci. Po vazhdoj me i lexu mesazhet në Viber ose Viber. Që Dona dhe kënejmë duket është. Dona Arianit Koci ka shkujt edhe në Viber. Po ashtu kemi edhe Qerkinin që thot avokati Arianiti. Artani thot përshëndetje, avokat Arianit Koci personazhi. Dërsa gjithashtu kemi edhe Artën që thot Arianit Koci shoqen e ka të njohur. Për na kanë përmirësu, tash abeshem. Nuk e kisha këtë informacion që është dizajnere e njohur e kështu.
1: Çdo ditë mëson njëri
0: vetë. Çdo ditë mëson diçka. Ndërsa ajo cila ka qenë më e shpejta nga të gjithë.
1: Jo nga të
0: gjithë. E sa gjithashtu. E ka dorëzuar çmimin e. Kur e dorëzon, nuk llogarit, nuk futet fare në lojë.
1: Çu.
0: Fituese e kuizit të personazhit dhe APR-s është Krenaria.
1: Urime
0: krenare, urime. Arianit Koci ka thonë, ke fitu një apo rrë asistencë përgjithshme rrugore, të lutëm, që ka duhet me bosht, me nashkryt në Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë, edhe aty pasaj do të njëftosh me detajet në lidhje me shpërblimin.

0: nga fishkëmina e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit.
1: Sporti në klubin e mëngjesit, do të flasim për sportin, kryesisht për rezultatet cilat janë arritur mbrëmë. Sapo qesh el të lutem
2: të tregoj. Pasi shumë mesazh nga Duli, ka thonë po qeshim me veten se fillimisht personazhin, pastaj mirëmëngjes ju thash juve.
1: Po sigurisht, kjo është loja. Kjo është loja. Bravo Dul, çu shtu luhet.
2: E vërtet. Mirëmëngjesin a thot edhe Blini.
1: Mirëmëngjesi
2: klubit të dëshirë muzikore Sandra in the Heat of the Night.
1: Heat of the Night.
2: Edhe Besarte ka një pyetje. Ka thon në ditën e dëshirave muzikore, a e lçoni yllin apo jo?
1: Jo, sa tani
3: punat pushim, është pushim, po pushon për koncertit.
1: Po vetëm tu kajt. Marum tu kajt me yllin. Okej, do të flasim për ndeshjet e zhvilluara mbrëmë në kuadër të Europa Ligës, gjithashtu edhe të Ligës së Konferencës. Do të filloj me lajme jo të mira, pasi Ballkani u eliminua në Conference League, pasi u mund nga Bohemians pas penaltive 5-4, 3-2 rezultati në 120 minuta, natyrisht me Ballkanin që ishte shumë afër kualifikimit në një moment kur ishte duke fituar 3-1, por Bohemians, skuadër kjo nga Irlanda, arriti të shënoj për të quar ndeshin në vazhdime, pasaj edhe me penalti duke arritur kualifikimin. Shkëndia fitoj 3-1 kundër Bravos dhe siguroj kualifikimin në rrethin tjetër. Gjithashtu rezultat shumë të mirë mori edhe Dinamo Tiranës që fitoj 3-0 kundër skuadrës slovene Alumini për të siguruar kualifikimin, ndërsa një tjetër skuadrë nga Kosova eliminohet, është Malisheva, të cilët u mundën 4-1 nga skuadra skoceze Hibernian. Kështu që një vit jo i mirë, po themi, një fazë kualifikuese jo shumë e mirë për skuadrat nga Kosova. Drita vazhdon të jetë në garë, por duket se Shkëndia, Dinamo janë aty dhe do të përpiqen që të shkojnë deri në fazën e grupeve, që do të ishte fantastike për ekipet, qoftë për aspektin financiar, por edhe për të qenë prezent në garat evropiane. Përsa i përket Europa Ligës, Maccabi Tel Aviv fitoi 1-0 kundër Sheriff Tiraspol dhe arriti kualifikimin, pastaj Hradec mundi Tromson, Beşiktaşi fitoi kundër Midtjylland, njëri nga golat për Beşiktaşin e shënoi Milot Rashica. Urojmë që të jetë në formë të mirë në këtë sezon dhe të jetë prezant titular te skuadra turke. Pafos fitoi 4-0 kundër Hajdukut të Splitit duke siguruar kualifikimin, pastaj PAOK eliminoi Dinamon e Kievit. Fitoi me penalti edhe CSKA Sofia kundër Karabak. Anderlecht mundi 3-1 Hamarbin. Tfente u eliminua pasi barazoi me Ferencvaros, por ndeshja e parë e bëri diferencën, se dhe Benfica që mundi St. Gallenin me rezultat të thellë 5-0. Ishin to ndeshjet e Europa Ligës. E kemi thënë që dal nga dal, po futim edhe te kjo faza e play-offit, e aty pastaj do të vendoset gjithçka për sa i përket skuadrave që do të kualifikohen apo jo. Një gjë interesante el vjen nga UEFA dhe 55 federatat e saj, që kanë publikuar një deklaratë përbashkët edhe kanë konfirmu se nuk do të marrin pjesë në asnjë gardë FIFA-s nëse organi qeverisës si futbolit botëror vazhdon me planin për të shitur aksionet investitorve privat.
2: Po, edhe kritikoj është mënyrën se si FIFA ka paraqit këtë projekt, duke pretendu se është hartum shesi dhe është quar pram prani miratimit pas një konsult, dhe me thonë me federata që drejtojnë futbolit. Edhe si pas organizimit evropian, federata si është paraqitur një ultimatum, ose me pranu privatizimin e garave më të rëndësishme të futbolit, ose të përballen me pasojat, kështu që si pas UEFA-s kjo nuk ka të bëj me një proces demokratit, madje është
1: si
2: presion edhe intimidim.
1: E vërtet.
2: Kështu që deklaruat gjithashtu theksu se hyrja investitore privat në prënsin e garave të FIFA-s kishë me ndryshu për gjithmonë mënyrën se si qeveriset futboli, pasi vendimet për kalendarin, format e garave dhe të ardhmen e sportit dhe të ndikoshin nga interesat financiare të aksioneve dhe ju nga interesi i vetë futbolit. Kështu që do me thonë me një fjallë UEFA ka thonë që botrori gjitha këto organizimet sportit nuk janë për investitor, sepse në senet që janë kriju me vite, janë trashëgëmi e futbolit, që janë kriju nga vetë futbolistët, vetë komtarët, edhe nga tifozët. Përveç këti lajmi më rastisë me pa edhe lajmi mbi Vinicius që refuzon renovimin
1: Të
2: Real Madridi, kështu që Arsenal është gati me një ofertë për 140 milion euro. Dhe jetë interesant se si do shkojnë zhvillimi për Vinicius. Po në përgjithësi po vrejt një ritëm që po ka shumë lëvizje.
1: Lëvizje, po edhe gjatë edhe lëvizje interesante, kështu lëvizje të forta se Vinicius, një transferim i mund shumë i Vinicius, do të ishte kogja fort si lëvizje, për shkak se është një lojtar shumë i fort, është një lojtar që ka pesh futbollin evropian, ka luajtur shumë mirë te Real Madridi, ka qenë edhe fitues aty, dhe do ta forconte shumë edhe Arsenalin nëse arrin të kualifikohet. Por ndryshe Interi e zyrtarizoi mbrojtësin anglez John Stones gjatë ditës së djeshme, një blerje mjaft e rëndësishme e Zicalterve, tashmë kampion të Italisë, bën disa lëvizje në mbrojtje si largimi Dumfries apo Acerbit e të tjerë, ndërsa do të jetë një treshe të cilën Kivu do ta ketë me Bastonin, me Akanji, me Stones, pra një mbrojtje mjaft e fort të skuadra e Interit. Ka pas edhe lëvizje tjera, mbla përshtypje edhe Korenica që po vazhdon formën e mirë për Klujin në Ligën e Konferencës, shënoi gol gjatë mbrëmjes. Dhe
2: Mishra Milot Rashica po është një ashtu.
1: Po edhe Rashica gjithashtu ka shënu. Unë po shpresoj sidomos për Rashicën, sepse tashmë po futet në një fazë delikate të karrierës. Edhe duhet të jetë në formë sa më të mirë që të jetë mundur të sigurojë vendin e tij te Beşiktaşi, pastaj të kontribuojë edhe te Kosova, duke qenë se është ende në kohë natyrisht.
2: A një tjetër gjë interesante që po ndodh këtë verë me gjitha këto lëvizje që po ndodhen, është po një trend i ri, pasi siç e din tregu transferimeve ka qenë gjithnjë i fiksuar pas talentëve të rinë për klubet mëdha të Evropës, që investonin shumat mëdha për me siguru yllin e arshëm për para që vlera e ti të shpërthente. Ishte rasti i Bellingham, Mbappes, Jamal, që jëmë podo me thonë simbole kryesore të kësoj strategjie, me gjithatë kjo verë apo e të rëgon një ndryshim të qartë në filozofin e klubeve elitare. Për shambull, rasti Real Madridit që vazhdo me kërku transferimin e Rodrit nga Manchester City, pavarësisht se më sfushori ka 30 vjet.
1: Nuk ka.
2: Domethënë ka vli koha që pyetja është që ndoshta më shumë po ja vlen me investu në përvojë, eksperiencë.
1: Patjetër.
2: Sa më rreziku se po janë edhe shifra shumë ndaja për çka yjet në ngritje.
1: Nuk ka garanci që ka më qenë.
2: Edhe nuk po ka garanci rasti Chelsea-t që
1: ka bli shumë ose edhe Endrick që shkoi te Real Madridi, nuk arriti asnjëherë me qenë protagonist, u huazua te Lyoni, besoj do të kthehet për të parë se çfarë do të bëj, por kjo është e vërtetë, që nuk po shihet më mosha. E kemi potencu këtë edhe
2: diku, po mduket rregulla e re financiare e UEFA-s që transferimi i dështuar nuk është vetë problem sportiv, po edhe një farë bare financiare për shkak të kontratave të gjata dhe amortizime transfereve që po bllokohen në klube për vitet tona.
1: Po ai di që Chelsea për shembull ka pas lojtarë që i ka paguar me këste për 7 ato 8 vite për mi ik fair play financiar, pra ka qenë një trik që e ka përdorë. E krit klubet të shenë qa po ndodhë me Chelsea, pëse munën këta mi ble, ka shumë lojtar me shpenzu, ka shumë pare. Po ata nuk jepnin parët me njerë, po jepnin me këste, edhe pastaj
2: paradoksi krit kësaj është se, po mënoj, futbolistat e ri po kushtojnë shtrajt, përshkak që klubet nuk pëpaguin veç cilësin aktuale, futbolistët po edhe për potencialin e tij,
1: potencial që është kur garanci. Edhe Ibrahimovic që tani deklaratë interesante para disa ditësh për Brendan Rodgers, për Morgan Rogers, jo Brendan Rogers, Morgan Rogers, i cili shkoi te skuadra e Chelsea-t.
2: Po.
1: Edhe u pagu diku 117 milion euro nëse nuk gaboj. Edhe Ibra tha, nëse Rogers me një sezon të mirë në karrierën e vet, që ka luajtur Aston Villa, kushton kaq shumë, sa kushtojnë të tjerë, sa çfarë çmimi duhet me pas Jamal, çfarë çmimi duhet me pas Mbappé, edhe disa lojtarë të tjerë, Haaland, e të tjerë të cilët janë dukshëm më lart se Rogers. Edhe natyrisht kjo ka qenë një nga diskutimet e përhershme në futboll, mirë po, edhe po vazhdojnë me u pagu lojtarët, po vazhdojnë me pas çmimin e lart, edhe nuk e di deri kur mund të shkojë, por tani e shkova më të tregu çka me hongër sot.
2: Hajde.
1: E premtja e peshkut nga Argeta. Kështu që rini gati, e premtja e peshkut, premteve është për me konsumu peshk, edhe ku ka më mirë se një pashtet e shpejt, është veç e qelë, e merë, e lynë bukën, disa gjana tjera anësh aty. Jap mundësi për me kryu shumë ma shpejt, për shembull një mëngjes të shishëm, të mirë, edhe pa humb shumë kohë për me qanë, atë isha me përgatit, kështu që big up për Argetën, edhe sidomos shijen e tonit.

shkoha që të lëshojmë këngën e preferuar të Blinit, Sandra in the Heat of the Night. Të kemi reklamat, pastaj kthehemi me lojën tjetër shpërblyese këtu në klubin e mëngjesit. Mos u largoni.

0: Ora 8:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla Finlandese, Shkolla Inovacionit, Shkencës, Artit, Teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në Shkollën Finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla Finlandese, shkolla e së ardhmës.
5: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
6: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
7: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
6: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
7: Përfiton nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverë-Verë 2026. Koleksioni i ri Vjeshtëdimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
6: Na gjeni në Kati 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
8: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

0: Volare. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: E vërtet apo gënjishtër? Kush e kapi pari në klubin e mëngjesit?
1: Jemi rikthyer me klubin e mëngjesit. Ora shënon 8:38 minuta. Kemi mbrim me një pikë tjetër interesante, që është loja
2: e dytë për pyetje.
1: E vërtet apo gënjeshtër?
2: Është e vërtet që jeni me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. 23 gradë temperaturat aktuale. Do të jetë një ditë e nxehtë. Sot janë paralajmëruar kujdes sa më shumë, një ujë me veti, e kështu gjëra që mund të jenë të nevojshme për ditë të tilla të nxehta.
1: Feels like paska shku 27
2: 27, po. Veç po vjen të urrit feels like-u.
1: Për ndryshe, Flor, me qenë se jemi edhe në weekend, një pjesë preferojnë me shku ndoshta edhe në break date.
2: Po, valla.
1: Këta që nuk kanë ardhur ende familjarët, edhe po i shoh temperaturat për weekend, do sillen rreth 35 gradë.
2: Mirë shumë.
1: Kujdes nga temperaturat e larta.
2: Por kujdes nga banania.
1: Një mirë mëngjesi na vjen në këto momente nga Rilindi. Mirë mëngjesi, Rilindi.
2: Rilind, e premtja që shia, ma.
1: A,
2: e premtja që s'ka nevoj, as me lip kongën.
1: Po.
2: Qa ti bojmë, Rilind?
1: Apo shish me vlonhit?
2: Ku e ki vlon?
1: S'na u ka lajmru.
2: Qfar lajmru mu me, ku mu lem thashën e u knash në për Kosovë. S'ka ko mu marrë me neve. 0-4-9-5-5-1-1-4-4 në shkruani për këngën tuajt preferuar. Sot është e pramte DJ jeni ju, kështu që kem qef mingu këngët me gjithë juve bashkë.
1: Po, fjetë sigur të është.
2: Po, dhe flajtë.
1: A, po, të anë më rëri lëndani të shëshime punu. Shëshime punu, ha?
2: Po, të është.
1: E vërtet, apo gënjeshtër?
2: Kujdes, shkrujeni numrin, bëjeni gati në 049-55-1144, është numri kur në shkruani në Viber, WhatsApp, direkt e kudo që juve ju vjen ma let, Eli ka një fakt, e ju duhet me gjithë nësë është e vërtet, apo gënjeshtër.
1: Muri i madh kinez është i vetmi objekt i ndërtuar nga njeriu që shihet nga hëna. E vërtet apo gënjeshtër?
2: Qëra bre, Eli, ku shku atje? Kino shku. Qa puna rënën trunin me mëngjes, valë, kështu muri kineza në iknej.
1: Po dhe po.
2: Do më thonë, muri kinez, për me thjeshtësu, ma shpejt, kështu me thonë, shihet, qëshke?
1: Muri i madh kinez është i vetmi objekt i ndërtuar nga njeriu që shihet nga hëna.
2: A, e vërtet apo gënjeshtër? Hajde qysh me gjetë tash. Qysh me gjetë? 049-55-1144. Shkruani, është e vërtet apo gënjeshtër? Qysh brell në shoven kin?
1: Pse jo?
2: Po më mëllë.
1: Kërime tek muri kinez, disa fakte.
2: Kujdes.
1: Muri nuk është veç një muri vetëm, a i përbët nga shumë mure, fortifikime dhe kullat të ndërtuara në periuda të ndryshme. Gjatësia e ti është rrët 21.196 km, si pas matjeve zyrtare kinese. Edhe ndërtimi filloj më shumë se 2200 vjet më parë. Qindra mira, ndoshta mbi 1 milion njerëz kanë punuar në ndërtimin e tij me shekuj. Edhe kryesisht materialet të ndryshojnë sipas zonës, ka të bëjë me gur, tulla dhe i ngjeshur, madje edhe në drunë disa pjesë.
2: Okej.
1: Okay. Siç e dim, muri kryesisht është ndërtuar për mbrojtje, por shërbeu edhe për kontrollin e tregtisë dhe lëvizjes së njerëzve.
2: Po të po, anani rrugë Prishtinë Gjilan halasim të mbujt me bom.
1: Për ndryshe e fëtër që nga vitin 1987 në falj, muri madhë shpallet pjesë e trashëgëmisë botërore të UNESCO-s.
2: Po, pa tjetër, edhe njëherë si fakt, edhe njëherë.
1: E vërtet, apo gënjeshtër, muri i madhë kinez është i vetmi objekt i ndërtuar nga njeriu që shihet nga hëna.
2: 049-55-1144, shkruani.

0: Edhe shuam një krushqershi për mikun ton Rilindin. E tani do të lexojmë mesazhet e do të shpallim fituesin, të cilin e ka Elli. El, na ka shkruajt Blerimi, ka thonë e vërtet.
1: Ah.
0: E pa vërtet, Blerim, 803 gjithashtu ka thonë gënjeshtër. Gënjeshtër, ose pse nuk shihet.
1: E vërtet.
0: 476 gjithashtu thot gënjeshtër. Kemi edhe 642 i cili thot gënjeshtër. A pse kanë ditë, kanë ditë. Po ashtu edhe 314 të mesazhe direkte që thot gënjeshtër. Kam edhe në Viber L. Jo, me gjitha të nuk kam mesazhe në Viber, kështu që fjala për
1: po, të enis me shpresën që ka thonë gënjeshtër. Edhe ka thonë, a me sy të lira me pajise speciale se ka rëndësi. Muri madhi kinës dhe asë ndërtes tjetër faktikisht nuk mundet me u dalu me sy të lirë nga hana. Astronautët kanë mërime po struktura nga orbitra e tokës, po jo nga hana, madje, edhe me pajise speciale, po drikon që është jarë zakonisht e vështirë me u dalu nga jo distancë, e veçanarisht muri i kinës që saj përket në gjyra i ka shumë për aferta me pejsojën, me natyren,
0: se dalon dot.
1: E nuk dalodot, oh. Edhe shumë nuk është shumë i gjerë. Kështë që mungesa e gjersis e bën edhe shumë vështirë të dalushme. Për ndryshe edhe besi është me neve, thot gënjeshtër.
0: Gënjeshtër.
1: Shefkini thot gënjeshtër. Edhe Shefkini ka qenë Isak. Zunja Gjitene thot e vërtet. Drini thot gënjeshtër dhe jo, që ishte më shpejta nga të gjithë.
0: A ka luajtur deri lindim duket?
1: Rilindi, Rilindi pas ka punë vërtet. Mfalë se ka shkruajt për ka shkruajt për këto Halimin. Ka thon jo, në fakt pas ka thon kur po vjen furr po mi habit punë tokë buhajgare. Lemo që përna lenë pa në animu, po dhe përna, do më punë përna habit. E vërtit, mundësish me fitu në qëtu, jam 50-50, kështë që vishni për që me pas fat fitoj.
0: E, vëshë.
1: Unë nuk pas në asa, ja, bësë e kipat nëse matë.
0: Tjetër ka e kipatin, tjore,
1: po,
0: tjetër ka, tjetër ka. Okay.
1: Edhe Flora e që ishte nga më shpejta nga gjithë, ka që në sakt, duke thënë gënjeshtër.
0: Zonë dhe zotrin, fituës është Besarta. Bravo Besarda, bravo Besarda. Dy bileta Cineplex për Besartën. Është janë disa filma fantastik që tash, Odyssey, është edhe Spider-Mani, kështu që Besarte merr dikon me veti edhe shkon shë një film fantastik si shpërblim dhurat, që e si dush nga klubi mëngjesit.

0: Sean Dressman, kemi të gjuar drin, nëse je ende me neve të lutëm një këngë të preferuar na e trego, që ta dëgjojmë gjithë bashk, për ndryshe LC-ja është me neve, dhe thotë mirë mëngjesi klubi, a dëgjojmë këngën e Rihanës Diamonds. Shine bright like a diamond. Sa shkjo?
1: Shine bright like a diamond.
0: Shine bright like a diamond.
2: A sa bugre këna mërë flër hajtë.
0: E shef shura. Rruga, Vimila Drovë si duket e ngarkuar dashur dëgjues nga kjo që po shoh në Google në Google Map tashmë zhbollë Google View al çfarë ajo Google View çfarë ishte një
1: po Google View ka filluar prej vitit kaluam ja marr domethënë këto pamjet e rrugëve edhe dal nga dal besoj që është njëherë fillimi mund të ketë integrime të më të tjeshme po një hap i rëndësishëm edhe për Kosovën
0: dëgjoni çet batut çfarë po shdje Google View thash bën gjithë botën e ke Google View është bën në Kosovë. Qa bënda bon shqiptari, shkonin atë, edhe e lip shpine vetë, e këshir shpine vetë. E ka mundësina me po krejt botën, ja, po du me po shpine dem që shpo duket pi Google View. Interesante kjo për nëmbryshe në këtë të premt të tretëni korikut, iku koriku, urojm ta kemi një gusht sa më të mirë, por e ritheksoj pjesë tjera të qytetit nuk duken shumë të ngarkuara, kryesisht kemi Limon si rallher, ngushtë janë kjo pjesa e vishnjës, zakonisht kur futemi në rrethe që e kemi një problem kështu si popull kyçjen në rrethe, nuk po mësohemi asesi, nuk e di çka ka bot, po më duket edhe këta të autoshkollave bled nuk po kryjn punën mjaftueshëm me mësu njerëz si më u kyç. Në rrethe sa ka pritje
1: prej përditësimit fundit që pa ndodh para 10 minutave

0: po del që aktualisht pritja është pak më ulët.
1: Okej.
0: Okay. Për dallim prej mëngjesit diku rreth orës 8 që është dash rreth 5 orë pritje.
1: Mhm.
0: Kështu që aktualisht flor po shkoj ka deri 20 minuta.
1: 20 minuta, hajde, kështu që inshallah vazhdon kështu edhe të mos ken pritje të mëse boll gjatë rruga, edhe me pritje në Vërkufi, apo bëhet shumë.
0: E vërtet.
1: Edhe po ka shumë fluks që tash ka muaj i gusht është pushim në disa pjesë të Evropës edhe ka një fluks të madh të bashkë adetarëve tonë cilët vinë. E urojnë të kenë rrugën sa më të lehtë, unë ju kujtoj.
0: Pak edhe prej valve të kjerëve që zhvin.
1: Ah, ka
0: po, për shembull me orore,
1: nisën,
0: po
1: vërtet,
0: që është fluksi më i madh. Edhe bllokon deri sa të kryhet kontrolla, kështu që nuk është çfarë.
1: Do të më marr vesh. Më thonë, unë e nisë në mëngjes. Ai tjetëri thotë, okej, unë e nisë në ora 3 mas ditë.
2: Gjemoni zgjidh bashkë.
1: Jo, ashtu me...
0: Po, që kjo është, për shembull, ndalin me pushu, po më në kryesisht është koha e njëjtë. Në varet e sikur me shkun deti, eventualisht kriten toj me kap ditën, kështë që mëngjesi kam ku me fluks matë malë, se sa më shkun
1: drami. Sot mund të akenë ditën e fundit punës para pushimit, me njerë nisën, me nëzë spresin,
0: me vrisë të shdo. Më stanin, i kanë ditë një atë vitit pushim.
1: A i kanë ditë në ekran ka?
0: Para prakësht.
2: Se të falin ata, të lejojnë ata me i lidhë ata atje të Evropës shumë.
1: Këllë lidhë shqiptar të bletë.
0: Edhe së të mos që ta është bletë që kanë ndru pak struktura, është rritë numri mjekve, shqiptar është shumë më lehtë.
1: Shkruaj
0: se ty aty vish dhyni dokumentacion prej mjekut që je pushim nuk dhynas. Nuk i diagnoz për shkak se xhirani funksionon me një sistem tjetër, është ligjit që ta mbron privatsinë sa i përket shëndetit. Punëtori nuk ka nevojë me di çfarë probleme shëndetësore ki.
1: Pundvansi po menon.
0: Pundvansi po puna nuk ka nevojë, ty vish dal pushim prej mjekut që je lirum prej punës, prej çfarë do atë deri. Nuk dihet as diagnoza, as arsye, as kur gjë.
1: Mirë shumë. Finka, faleminderit shumë që je me klubin e mëngjesit. Finka me përvojë shumë vjeçari, institucioni financiar, që ofron zgjidhje financiare të përshtatura për nevojat tuaja, qoftë për zhvilluar biznesin, për të investuar në bujqësi, për të realizuar projekte familjare apo për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Misioni Finkës është të promovojë përfshirjen financiare duke u mundësuar njerëzve me të dra më të ulta, bizneseve të vogla, të kenë qasje në financim dhe mjete për zhvillim ekonomik. Vizionit tyre është që çdo individ të ketë mundësi të ndëtoj një të ardhme më të mirë përmes shërbimeve financiare të sigurta dhe të përgjegjshme. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 9:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Sunny Hill Festival hosts global superstars once again. This summer, from the 31st of July to 2nd of August, dance all night in Pristina with Katy Perry, Kind of Music, Pausa, Lewis Capaldi, Martin Garrix, Carlita, Manifest, Seth Troxler, and many, many more. Get your tickets now at sunnyhillfestival.com.
4: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
5: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 50 9. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
6: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
8: I never had to say goodbye.
9: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Nga Gremza, por DJ Drinin ishte kërkesë.
1: DJ
0: Drinin. DJ Drini, çka nga ka thonë? Besi nga ka dërgu diçka.
2: Besi nga ka dërgu një fotografi.
0: Qa thot? Guns N' Roses? Knocking on Heaven's Door, ha?
2: Knocking on Heaven's Door. Edhe...
0: Bes.
2: Se përmende Drini që i ka kërku Gremza të hopet.
0: Pa, të gjuame. Rikthehen el negociatat mes LDK-s dhe VV-s për formimin e institucioneve. Se si në du të pëlqy këto lojme të politike.
1: Erdora, po.
0: Erdi momenti.
2: E
0: institucioneve. Pas kuvendit, ku ai ka marrë edhe besimin për të vazhduar me udhëheqjen e LDK-s, është konfirmuar menjëherë që partia e tij është e hapur për rikthim të menjëhershëm për negociata me vetëvendosjen për formimin e institucioneve. Është një proces që u pezullu për shkak të kuvendit të ftuar nga LDK-ja, atëherë me iniciimin e shkarkimit të Abdigjikut, por në kuvend Abdigjiku mbijetoi vot besimin. Dhe të shohim nëse menjëherë do të fillojnë bisedimet edhe pastaj nëse do të ketë ndonjë marrëveshje eventuale për krijimin e institucioneve për cilat populli ka nevojë të ketë, sepse Kosova ka nevojë për punë, nuk ka kohë me humb kështu me qysh më thon, jo po bën zgjedhje të reja, tash paramendon me shku prapë në zgjedhje blet. E nështa prapë në zgjedhje tjera blet. E tani prapë në zgjedhje të reja.
1: E njerëzit
0: që tash kjo punë më burr. E qytetarët po, qytetarët tani vesh në një moment caktum thonë qysh.
1: Po e lem këtë, kësha zvotim, mas kur gjithë.
0: Pas po dali mo heq, nësë nuk me bojnë këtë farpune, po si të shofë, shohem se qëfar do të asil, sidomos kjo periud kohore, sepse shumë shpejt do të kemi edhe, duke që është tëftu edhe, dita kur do të mban seansa konstituive kuvendit, e pasaj do të ketë procedura tjera, e ju në 0495511444 do ashtu dëgjus, në shkruani, sepse është e premte, dita e dëshirëve muzikore, kem qef me dëgju këngë së bashku.

0: Knocking on heaven's door, ama chill there, I say. Ako kush e qelë derën, mëra.
1: Hape më derën.
2: Rëpja.
0: Sështë e është kjo. Një informacion interesant që vjen nga rrjetet sociale. Nuk është një studim i mirë fillt, por një gjë interesante. 65% e përdoruesve të aplikacioneve për takime janë të martuar ose në një lidhje. Hajde. A keni me thonë e i zavër që të shtje?
1: Aplikusit do me
2: thonë. Unë e fulla dje.
0: Një studimi fundit këta bo, edhe pas kanë ngritë pikpytje, në mënyrë se si përdoren aplikacionet e njohjeve, dhe kanë zbulu se 65% përdoruesve të tyre janë të martuar ose ndodhen në një marrëdhënie. Edhe psikologët e kanë thonë mendimin e tyre në këtë çështje, edhe kanë thonë se kjo ndodh kryesisht për tri arsye. E para, kërkim vlerësimi personal. Disa njerëz po thotë, i përdorin aplikacionet për të marrë vëmendje dhe për të rritur vetbesimin, jo domosdoshmërisht për të gjetur një partner. Kurioziteti dhe mërzia janë e dyta, domethënë tundimi për të eksploruar është vetëm një klikim larg, pra vetëm futesh aty dhe e mundesh me u marrë me këto çështje. Paknaçi emocionale. Disa zgjedhin thotë të kërkojnë vëmendje në internet, në vend që të përballen me problemet në marrëdhëniet e tyre. Sidoqoftë, mesazhi kryesor i ekspertëve është se problemi nuk janë aplikacionet e takimeve, por mungesa e ndeshmërisë emocionale. Domethënë, nëse je beqar, mbroje qetësinë tonë dhe mirësinën tonë, nëse je me një marrëdhënie respekto angazhimin që ke marrë, edhe në fund marrëdhëniet moderne kërkojnë vetdije, kufi të shëndetshëm dhe përgjegjësi. Ama, 65% e përdoruesve duket se janë, është një shifër
1: kogja
2: e nojë. Po ju bëshet hajgore.
0: është një shifër kogja e nojë.
2: Po thu, ju pse po thu.
0: Jo, po, është një shifër relativisht e lartë. Sepse 65% është kogja, është kogja gjë. Kemi një mesaj nga 803 shiblet. Po thot, a mundemi me dëgju Ed Sheeran, Shape of You.
1: Kështu që tjetër.
0: Para se të shkojmë tek Ed Sheeran edhe Shape of You, IPKO, aplikacioni që është fantastik, IPKO TV, mos haroni, është një aplikacion që ju mundson me pa në tri ekranet njëjtën kohë, e mbi të gjitha, IPKO ka edhe kablorin me filma, me dokumentar, me sport, as më tepër edhe ka pakot të internetit, sidomos pakot tip, ku veç i tregoni se çfarë tipi jeni dhe menjëherë ju ofrojnë pakot e ti e merr atë që përshtatet më tepër me tipin tuaj.

0: E dhe gjom Ed Sheeran me Shape of You, një super Z. Ed Sheeran, pa dyshim, ka këngë fantastike. E Eli do të na tregoj se muaj i gusht që ka na pret neve, që besojmë, slash nuk besojmë, në horoskop.
1: Besojmë, slash nuk besojmë. Qa kjo?
0: Qa shto herë besojmë, kur na komenon, besojmë, kur s'na komenon, s'besojmë.
1: Që e një përmledje e shkurtër e horoskopit për muaj në gusht për 12 shenjat.
0: Hale.
1: Doshi, po thot gushti sjell energji dhe dëshirë për të vepruar. Në pun mund të hapen mundësi të reja, ndërsa në dashuri duhet më shumë durim.
0: Durim, leje se sa jem të duru.
1: Demi,
0: ma shpejt.
1: Muaj i mirë për financat dhe organizimin. Hmm. Në marrëdhënie, komunikimi sinqer do shmang keq kuptimet. Binjakët, do të jeni më social se zakonisht. Një njohje ose lajm i papritur mund t'ju ndryshojë planet.
0: Okay, kujdes.
1: Gaforia, fokusohuni te familja dhe mirëqenia personale. Është koha e mirë për të mbyllur kapituj të vjetër. Apo njeni gaforë?
0: Po, kryeni punë, mos u bllokoni.
1: Luani, kjo është muaj juaj. Kjo është muaj luanve. Më thonë njerëz që kanë lidh, vetë kemi hik kështu ekskluzivisht në muajin e shenjës së Luanit, shumë vëmendje, energji dhe mundësi për shkëlqyer. Kujdes vetëm të mos marrni vendime me nxitim. Do të thonë krish se i shaq që tash shumë i tha njerëzve kanë ditëlindje glamuroze për shkak se luanve ju pëlqen vëmendja.
0: Shishim e bukur
1: dhe kanë çaf.
0: Ju bonomi, ha.
1: Pas Luanit vjen dhe Virgjëresha, përgatitje për një fillim të ri. Në fund të muajit mund të merrni një lajm pozitiv për punën apo edhe studimet.
0: Okej, okay, diçka me financa s'ka ka sot me para, shumë pak. Hiç.
1: Muaj me bota diçka. Peshorja, po thot miq dhe bashkëpunimet do kenë rol të rëndësishëm. Në dashuri kërkohet më shumë qartësi. Për shembull te dashi pat me financa. Mhm. Akrepi. Kariera mund të eci për para, por do t'ju duhet të ruani ekuilibrin mes punës dhe jetës personale. Shigjetari, muaj ideal për udhime, aventurë dhe mësime të reja. Prisni surpriza pozitive. Briciopi, do përqëndroheni te financat dhe objektivat afaqjote. Durimi do të shpërblehet. Ujore, marrëdhënie do jenë në qendër të vëmendjes. Një bashkëpunim i ri mund të rezultoj shumë i suksesshëm. Dhe fare në fund janë përshqit, gushti ju fton të kujdesini për shëndetin dhe rutinën. Në fund të muajit mund të shfaqet një mundësi interesante profesionale. Qa, ama që ta interesant, e njësa gushtin së mudëm, e thonë, prej 30-et, të 30 korrikut, edhe halasim të mujtë me marrë këshu vetën plëtsësht, tash me qenë se e... falem edhe punën e financave.
0: Jo, kot, kështu vesh për kuriozitet, se zakonisht lidh me financa, e kime bo pare, e s'kime bo pare.
1: Nëse e shohem në aspektin e financave, të dashë, po të mund shfaqet një mundësi për të rritur të ordrat, por shmangni shpenzimet impulsive.
0: Ja, nuk kjo mashtonë.
1: Demi, muaj i favorshëm për kursime dhe investime të menduara mirë.
0: Okay.
1: Financat pritën jenë të qëndrueshme,
0: okay.
1: Saj përket binjakve mund të ketë ardhura shtesë, por edhe shpenzime të papritura. Bëni kujdes me buxhetin, ju ka thonë binjakve.
0: Kujdes, kujdes.
1: Gaforia është kohë e mirë për shlyer borxhe apo për të riorganizuar financat. Luani, mund të merrni një shpërblim, bonus apo ofertë të re pune. Kujdes me blerjet luksoze. Sa e nisa një. Virgjëresha, financat përmirësohen gradualisht, planifikimet do t'ju sjellin përfitime. Mm-hmm. Shkojmë me shenjën e peshorës, bashkëpunimet mund të sjellin fitime, lexoni me kujdes çdo kontratë para se ta nënshkruani. Akrepi, mund të shfaqet një mundësi fitimprurëse, por shmangni investimet me rrezik të lartë. Shigjetari, udhëtimet apo projektet e reja mund të sjellin shpenzime, por edhe mundësi të mira financiare. Shenja e briciapit, një nga shenjat më të favorizuara financiarisht këtë muaj, puna e bërë më parë mund të shpërblehet.
0: Okay.
1: Saj përket ujorit, kujdes me huadhënje dhe shpenzimet e panevojshme, fundi i muajit duket më premtues.
0: Okay.
1: Ndërko përshqit mund të hapet një burimi të rritë ardhurash, apo një bashkëpunim që rritë ardhurash.
0: Hajde për hajra, hajde për hajra. Gazi po thot këshure bra akrepin edhe njëherë për finansa.
1: Akrepi po thot mund të shfaqet një mundësi fitim prurse, për shmangni investimet me rezik të lartë.
0: Mos investo shumë. Pas kujdes, kujdes.
1: Mos harroni horoskopi është për argëtim dhe mundet nuk duhet me u shfrytzu kështu si bazë për vendimet financiare, po megjithatë.
0: Hajde, inshallah na shkon mirë, inshallah na shkon mirë gjithëve. Do të dëgjojmë Fire for You Canyons.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: A është koha për të rifreskuar garderobën këtë sezon? Mango ju sjell zbritjet sezonale me kombinime që duken bukur, moderne dhe natyrshëm pa u menduar gjatë. Nga ditët në qytet te pushimet në Bregdet dhe daljet e mbrëmjes, Mango ofron zgjedhje për çdo moment ku stili duhet të jetë i lehtë dhe i dallueshëm. Vizitoni Mango në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe Pallatin e Rinis. Mango, stili i sezonit, tani me zbritje sezonale.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Po pyet vetën në çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: Ej, ku je, çfarë bën?
10: Unë IPKO-s i besoj. Me IPKO, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
11: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
12: Top 5 on Club FM.
13: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
12: Number 5.
14: Në vendin e 5, Role Model, High Hopes.
12: Number 4.
14: Në vendin e 4, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Këtë jemi edhe për disa minuta me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Dashur dëgjues, kemi nisë në ora 7 bashkë me Elin edhe Bledin. Ndërkohë që unë që po flas, jam Flori. Si jam njëni?
1: Mirë mëngjes, Flori.
0: Mirë mëngjes gjithve që eventualisht tani jeni bashkuar me programin ton. Sigur se është Gazmendi, miku jon Gazmendi dhe Storytime. Storytime fantastik është, el, po t'kallëzaj. Kujdes, Bled.
2: Hajde.
0: Ja dhe muzika në sfond që na bën të mësojmë shumë më tepër nga kjo storie e Gazmendit.
2: Çka ka pengosi?
0: Nuk jam, storia vazhdon po thot me të rastin e dieshit që kishin udhëtuar në Dubai e kështu. Unë nuk jam adhuruesi i madh i alkoolit, po shoqërisë nuk i ndoa.
2: Okej.
0: Okay. Shoku im po thot e teproi me pije, sa i pum taksit të mbërthej kerrin.
2: Huh.
0: E për tit ke taksisti që kam i bune kerit, lup ke kompenzim, u të është mi ajap një $20. Me zi e qovan dhom, se më kishra kur po thot me pas pun me njerës të pit. U lodha me ta. Me raportu të të shape upin punën, se në Dubai. E në Dubai po thot, alkoholi, prostitucioni dhe droga me të zonë, të sosin.
2: E vërtet.
0: Te kapit është i mbanja, po thot, jalë shoj ujnë eftot, te bona krejtë sull. Veç bëgjë homo prese u mërdhina. Pas 3 ore, prap në aeroport, për më unisë për Stambol. Kishim i kalu policin kufitare aty, me zi e kalum, me të, veç për kratu e majt. Flore, po thot, si te ka po një vetur të bugur Ferrari aty në duty free, ma bo një qitëm qitëm një foto. Unë i dhëmë, e zbre, qështë je bo, qëfar foto, veç kur ka bërtit, po thot, qitëm foto, e kapit telin, u është që sot dush veç më zbërtit. Tu po s'kena, keni parasyshtë. Po e vizueloj, kështu që po e sho në gjarin. Krejnë fund po thot erdhën Prishtin. Gjatë aterimit i patën shpërthy krejt gomat aeroplanit. Veç unë nalë t'i shysh. Edhe që ati shokët i pata thonë, unë e ti veç pizza hamburgera mujna me shku me hongër, se për tjera të arroj.
2: Jo, problem është shumë, sidomos.
0: Shumë është problem.
2: Më për kujdes.
0: Gazmend me njerës të pizza, sidomos, se qëre, pia njerës t'i kapë ndryshë ndryshë, apo jo, të më tonë, dikush e përjeton ndryshë, plet, dikush që shtu si puna e shokut të Gazmendit që e merë malin edhe zdin kuo e qapo bot, kështu që kujdes me pije dhe nuk është gjëja më e mirë.
2: Faleminderit Gazi, e fantastik.
0: Gazmend, faleminderit shumë që na sjell gjithmonë kështu, qysh me thonë, storje të realit cilat i ka përjetu për shkak të profesionit vetë dhe për shkak të punve që ka bo më herët në për vendet të ndryshme, e sidomos sikur këto misionet që janë në Afganistane, në vendet tjera. Ndërkohë 442-shi nga shujtë dhe ka thona bënd Pink Floyd, Another Brick in the Wall.

0: Another Brick in the Wall nga Pink Floyd, një super kong, një kong e bukur, por një lajm i bukur vjen nga kinematografia. Kosova për herë të parë me dy filma në garën për Oscar.
1: Okay.
0: Vërtet fantastike, komiteti për zgjedhjes i angazhuar nga qendra kinematografike e Kosovës ka zgjedhur filmin Dua me regji të Bleda Basholit si propozimin zyrtar të vendit për kategorinë International Feature Film në edicionin 99 të Academy Awards. Ky është viti i parë kur Kosova do të ketë dy filma në garë për Oscar. Vendimin e kanë marrë komiteti i përbër nga Kaltrina Krasniqi kryesuese, Antoneta Kastrati, Elir Hasanaj, Tristan Halilaj dhe Vullnet Sanaja. Sipas vlerësimit të tyre, personazhi Dua, si interpretuar nga Pinea Matoshi, sjell një performancë autentike dhe emocionalisht të fuqishme, ndërsa Basholli ndërton një rrëfim që trajton një periudhë të rëndësishme të historisë Kosovës.
1: Po, përveç Dua, një vajzë 13 vjeçare që hyn në moshën adoleshencës para nisjes së luftës.
0: Së luftës, po është një rrëfim fantastik, përveç Dua, për cilin Kosova kishte njoftuar për fatësimi në garë për Oscar, është kualifikuar drejt për drejt edhe filmi Shame and Money me regji të Visar Morinës, fituesi i çmimit Grand Jury Prize në Sundance Festival. Kështu që kemi dy filma të cilët do të jenë për Oscars, edhe është një gjë e mirë, kohëve të fundit ka pas disa krijime shumë të mira të filmave në Kosovë, kështu që na bën të lumtur kjo gjë.
1: Filmi Shok që është nominuar në Oscar kategorinë dhe Best Live Action Short Film vitin 2016, edhe faktikisht është filmi i vetëm nga Kosova që ka arritur një nominim për Oscar deri më sot. Pastaj edhe Hive apo Joy ka qenë po ashtu një film mes goza i suksesshëm artistik. Kështu që urojmë që edhe këto dy filma të shkojnë sa më larg edhe të bëjnë sa më shumë jehon.
0: Ja, patjetër, këtë po shpresojmë edhe Shame and Money, një film që ndjek historinë e Shabanit dhe Hatixhës, një ndryshe, një çift që jeton në fshatrat e Kosovës me tre vajzat e tyre, pra është një rrëfim shumë i mirë, sepse humbin burimin e vetëm të jetesës, detyruan me u shpërngul në Prishtinë, kërkim të punës dhe një jetë të re, pra janë disa rrëfime të cilat lidhen edhe me vendin tonë, sidomos Dua, siç e tha Elli, një histori që zhvillohet në Prishtinë në viteve 90. Personazhi kryesor është Dua, një 13 vjeçare që përpiqet të rritet ndërsa tensionet etnike dhe lufta afrohen. Edhe un kam pas prapërsisht po themi të njëjtën mosh, po në vitet e 98-99, diku 12 vjeç, 13 vjeç, edhe e kam parasysh, e maj men shumë mirë gjithë ngjarjet që kanë ndodhur. Edhe është një rrëfim që e shfaq edhe Kosovën aty viteve, edhe na bën shpresojmë që të ketë sa më shumë suksese këta dy filma të Kosovës.

0: besoj është një këngë e publikuar nga Andos në fund të januarit të këtij viti. Ishte një këngë që e shënon edhe rikthimin e tij në skenën muzikore pas një periudhe të fokusuar në disa projekte tjera. Edhe kënga besoj është një balad kështu pop rock me temë kryesore zhgënjimin në dashuri. Besoja,
1: pastaj. Moftë.
0: Sa më pas besim të plot në marrëdhëniet të një person, por ai besim është thyer.
1: Ndodh pjesë jetës.
0: Dhimbje ndarje.
1: Shtirë, Flor, pas ka ndual regjistrimet e fundit saj për këtë pikës kufitarit Morinës, që po vazhdon përballet me fluks matë udhëtorës, ndërkohë ka shënuar edhe fluks rekord me mbi 1.3 milion hyrje dalje vetëm gjatë muajit korrek. Vetëm gjatë 10 orëve të fundit për mes kësaj pike kufitare janë përpunuar mbi 21.000 qytetarë dhe më shumë se 6.000 automjete, sipas autoriteteve kufitare, ku mbi 12.000 persona kanë hyrë në territorin shqiptar.
0: Në
1: ta pjesë tjetër kanë dalë nga vendi.
0: Shku mullo well sen zet.
1: Për ndryshe edhe sot sërisht kufizohet qarkullimi kamionve me mbi 20 ton në autoudh. Ky lajm ka nga Ministria Infrastrukturës dhe Transportit, duke njoftuar se nga ora 11 deri në ora 5:30 do ndalohet shfrytëzimi i autoudhës nga nga automjetet, nga kamionet,
0: për shkak të
1: temperaturave shumë të larta. Madje dul edhe një lajm që në Morim vese kish marr flok në një kamion para ca minutash si pasojë e gomave.
0: Për
1: shkak temperatura e nxehtë edhe fërkimi i gomës kanë shkaktuar zjarr edhe e ka kapluar të gjithën. Ndërkaq rrugët nacionale, rajonale dhe lidhë se qarkullimi i automjeteve do të lejohet, domethënë pa kufizime.
0: Okay. Sa
1: i përket autostradës, nga këto makinat e mëdha, normal që do jenë të kalueshme për shërbimet emergjente dhe institucionet shëndetësore.
0: E mirë shumë, edhe Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit ka dalë me çmimet e fundit të derivateve të naftës për 31 e korrek, edhe është rritur për 1 cent çmimi i naftës. Sa menum që trendi i rënjes ka nisur dje, megjithatë jo, kthehet në 1.74 për litër, kush ka mundësi edhe 6 minuta me mri me çmimin sa ishte dje, pra në 1.73
1: me kohë. Le të
0: shkojmë me brap, sidomos ju që jeni në vetura, ndërsa benzina mbetet 1.5, 1.06 mbetet gazi, kështu që rritet për 1 cent çmimi i
1: naftës. Me lëvizjet e reja që po ndodhi me lindjen e mesme, ku Donald Trump e detyron Hamasin me uç armatose dhe po nënshkruhet një lloj traktati i paqes mes Palestinës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me kusht që më u largu forcat e ushtrisë së Izraelit, atëherë mendoj që mundet me pas pak ndoshta ndonjë lëvizje pozitive, po nuk e di sa gjëra do shkojnë ashtu siç planifikuan.
0: Urojm i kukoriku, i këmë dhëna përse përket kësa jave dhe këti mua. Ju falenderojmë gjithë dhe që keni qenë pjesë e klubit.

0: sidomos me mesazhe të tuaja fantastike, sot edhe kemi dëgju këngë të bukura me preferencat tuaja, sepse ju keni DJ, ju keni qenë DJ, weekend këndshëm të gjithëve e klubi mëngjesit.
1: Dëshiet bashkë, dëshiemi, dëri kemi bashkë.
0: Faleminderit, faleminderit gjithëve, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.

0: Klubi Mëngjesit u mundësua nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze. Ora e saktë mundësuat nga Shkolla Finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreqa vetit lojë, bëhë gëmerë vërtit. Hini Solo, fitoj krej, Solo Card nga PPB, apliko tani.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe Shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-600-900.
7: I never had to say goodbye.
0: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
8: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

0: volare. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rahatinë çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re.
2: And I'm feeling good.
1: Club FM, Kape Radio.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërmësy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqen zyrtare keptrust.org.

0: Night Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Area. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
2: Goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Rita Ora ka thënë se është shumë entuziaste për albumin e saj të ri dhe po mëson të heq presionin që i bën vetes gjatë procesit të punës. Këngëtarja 35 vjeçare po punon për albumin e ri që do të pasojë projektin muzikor të 2023-shit You and I. Nuk mund ta përshkruaj sa emocionuar jam për këtë këngë të re, është gjëja më e bukur të bësh këtë punë. Ndonjëherë i bëj vetes shumë presion, por është mirë ti lësh punën thjesht të rrjedhin. Ne jemi mjaftueshëm të mirë në atë që bëjmë, ka thënë ajo për The Sun. Ora gjithashtu ka treguar një nga ëndrat e saj të mëdha, të regjistrojë një album live në sallën ikonike Royal Albert Hall në Londër. Këngëtarja ka thënë se këtë herë po përpiqet ta shijojë më shumë procesin e krijimit të muzikës.
2: Club goes to Hollywood.
4: Tatuazhi në pjesën e poshtme të këmbës së aktorit 30 vjeçar Tom Holland u shfaq në kuadrin e fundit të një skene ku ai varej kok i zhveshur në anën e një ndërtese si superheroi i komikëve të Marvel dhe ekipi i efekteve vizuale u detyrua ta hiqte atë në mënyrë digjitale. Kam një tatuazh dhe një histori interesante gjatë xhirimeve të Spider-Man, ka thënë ai. Tatuazhi që ndodhet në pjesën e shputës së këmbës time është emblema e Spider-Man nga filmi i parë. E kam të shtrirë në të gjithë pjesën e poshtme të këmbës. Në film është një skenë ku nuk kam fare rroba dhe varem në anën e një ndërtese. Ishte shumë e sikletshme për të xhiruar. Gjatë takimeve për efektet vizuale, të gjithë thoshin se shumë çka duhet hequr nga ajo skenë, por kur pan tatuazhin, ishin të gjithë një zëri që duhet hequr.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.

me çuditsh, ha? Këtë planetë e quajnë Tok. Pa është kaqeqar, pa është ujë, tetë, oqean, ka pi pushimet, ka për rërën, ka për detinë.

0: Asa më pëlqen kur bie bor. Rije, shikoj me orë të tëra në televizor. Sidomos tani që jam në plazh.
1: Klab FM, kap e verës.

0: ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
2: Sunny Hill Festival hosts global superstars once again. This summer, from the 31st of July to 2nd of August, dance all night in Pristina with Katy Perry, Kinda Music, Pausa, Lewis Capaldi, Martin Garrix, Carlita, Manifest, Seth Troxler, and many, many more. Get your tickets now at sunnyhillfestival.com.
3: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
4: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
3: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
4: Përfiton nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverë 2026. Koleksioni i ri vjeshtimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
3: Na gjeni në katin 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
5: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
7: Sot një turiste spanjole, pas një jave pushimi në Tiranë, më përqafoi e mallëngjyrë në aeroport dhe tha:
8: La mut mio.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Jam në një gjendje tropikale të mendjes. Më duhet

0: ora 11:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve.

0: Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
1: Rekordi për stadiumin më të madh në botë është Lungardo First of May Stadium në Korenë e Veriut. Ka një kapacitet për 114.000 spektatorësh, u hap në 1989, përdoret për ngjarje sportive dhe ceremoniale.
0: Club FM Guinness.
1: Rekordin për qytetin më të populluar në botë e mban Tokyo. Zona metropolitane ka mbi 37 milion banor. Ky rekord është konfirmuar në vitet e fundit nga Guinness. Tokyo mbetet një nga qendrat më të mëdha ekonomike në botë.
0: Club FM Guinness.
1: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
0: Club FM Guinness.

Një gjë është e sigurt. Sado pushime të bëjmë, gjithmonë në fund do të jemi pishman për atë vend që nuk shkuam. Apo jo?

A e dini si thot vllajim Brevarak? Në qoftë se do kishim lindur për të ngulur në një vend, do kishim rrënjë dhe jo këmb. Prandaj e vrapoi në det e në mal. Kapi pushimet, kapi rërën, kapi detin, kapi malin.

0: saying much.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, të punuim rikrejt. Të punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
4: E dhe zhon, e ndjen, është freskia që të zhon. Është ujë më i dashur i shqiptarve, ujë rrugove, bërë nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë, ujë rrugove, e pifshi për shnet.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900 ose pa pagesë 0800 690.

0: cu Ultra Hadomes Briefing a 699 euro në 449 euro. Kondicioner in fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është poshtu në super ofertë nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundës i blerë me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
2: Sot doktori më tha, vitamina D është jetë. Në Shqip përkthehet D3.

0: Ai dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
1: Radio Club FM, muzika juaj e dashur, në 101.7, Kape Radio.

Masazhi kushton më lirë se terapia. Këtë e dëgjova dje nga goja e infermierës. A sa më pëlqeu. Kape pushimet, kape rërën, kape detin, kape ra.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Fëmijët rriten shpejt e bashkë me ta ndryshon edhe stili tyre. Këtë sezon, Okaidi jufton të zbuloni zbritjet sezonale me zgjedhje praktike, cilësore dhe plot ngjyra për më të vegjlit ton. Nga lojrat në park, te ditët në qytet dhe momentet familjare, çdo ditë e fëmijëve meriton rehati, stil dhe karakter. Okaidi ju pret me ofertat sezonale në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, te pallati i Rinis, në Central Park si dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes.
8: Qyrmësia është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
9: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
10: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, kohalo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
11: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

Volare. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Club FM. Kafe Radio.

0: qenë jeta me shapka buzdetit.
1: Ja, shtu thot komshia ime bukuroshe. Kape pushimet, kape rërën, kape detin, kape radio.

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01 minut.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
6: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
5: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
6: Përfito nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverver 2026. Koleksioni i ri vjeshtimë 2026 nuk përfshihet në ofertë.
5: Na gjeni në katin 1 në Albimall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
7: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme. Dy

0: Ej, kuje, që o bën?
1: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
2: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
3: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
4: Radio Club FM, muzika juaj e dashur, në 101.7. Kapera.

Vera është e veçant. Flokët zbardhen, lëkura nxihet, uji ngrohet, pijet ftohen. Por ajo që më pëlqen më tepër është se radio dëgjohet me zë të lartë. Club FM, ngrije volumin, kape radion.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpin tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj.
4: Hajde, 19 vjetorin Neptune sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është po ashtu në super ofertë, nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhtim. Ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
7: I never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
8: Motorola Edge 710 Fusion tani vjen me një variant të ri që ofron 12 GB RAM dhe 512 GB hapësirë ruajtëse, duke u dhënë përdoruesve më shumë vend për aplikacione, foto, video dhe lojra. Modeli i ri është prezantuar në Indi me një çmim prej 36.999 rupi indiane, rreth 335 euro. Dhe është i disponueshëm në ngjyrat Pantone, Silhouette, Pantone Blue Surf dhe Pantone Orient Blue. Kamera kryesore është 50 megapiksel me stabilizim optik, kamera ultra e gjerë 13 megapiksel, kamera selfie 32 megapiksel me një bateri 7000 mAh me mbështetje për karikim të shpejt 68 W. Telefoni vjen me sistemin operativ Android 16 të instaluar në fabrik, ndërsa Motorola premton 3 përditësime madhore të sistemit operativ, duke garantuar mbështetje afatgjatë për përdoruesit.
1: High Tech Time.
8: Apple po përgatit një ndryshim të rëndësishëm në funksionin e privatësisë Hide My Email, i cili mund t'ua lehtësojë aplikacioneve dhe faqeve të internetit bllokimin e përdoruesve që përdorin adresa anonime e-maili. Aktualisht funksioni Hide My Email, pjesë e shërbimit iCloud Plus, gjeneron adresa e-maili që përdorin domain e iCloud.com, njësoj si adresat normale të përdoruesve të Apple. Kjo e bën të vështirë për platformat të dallojnë nëse një adresë është reale apo e krijuar përmes këtij funksioni të privatësisë. Funksioni Hide My Email është krijuar për të fshehur adresën reale të emailit nga aplikacionet dhe faqet e internetit, duke përdorur adresa të rastësishme që ridrejtojnë mesazhet në adresën kryesore të përdoruesit.
1: High Tech Time.
8: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightechu, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
0: Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.

0: lexoj bllokun e kujtimeve 1994, mezi pres të shoh botën pas 30 vjetësh. 2024.
1: M'ka marr malli për 1994.

0: Spirit Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
4: Ai lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo card nga BPB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreqa vitit lojë, bëu gamer vërtet. Ini solo, fitoj krejt. Solo card nga PPB, apliko tani.
6: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
7: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
6: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
7: Përfiton nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverë-Verë 2026. Koleksioni i ri vjeshtimë 2026 nuk përfshihet në ofertë.
6: Na gjeni në katin 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
8: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Carrefour, Mixer, Prigriver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: A dini se si thot një miku im designer? Një foto e mirë flet sa për 1000 fjalë. Por me Photoshop, një foto thot 1001 gënjeshtra. Club FM

shkencëtarët. Galileo, kokë e madhe. Einsteini, kokë gjeniu. Bill Gates, kokë e shkëlqyer. Pum! Unë asgjë çaj kokën fare. Do ikim me pushime. Club FM, kapi pushimet. My head.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Ky është momenti për të ngritur stilin në një tjetër nivel. Me kostume që pasqyrojnë vetbesim, këmisha me klas dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Dan John jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me zgjedhje elegante për çdo moment. Nga veshjet për zyrë te kombinimet për mbrëmje dhe luket që flasin me karakter. Dan John është për meshkujt që zgjedhin pamje të pastër, qëndrim të sigurt dhe elegancë. Vizitoni Dan John në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritja sezonale.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Hajde, 19 vjetori Neptune sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është poshtu në super ofertë nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

Volare. Fundjava Big, këto të shtundet të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
5: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj. E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të zgjon. Është uji më i dashur i shqiptarëve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pastër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
6: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
7: E dini se si më tha gruaja mbrëm, gjitha mbëlsi. Gjithi jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burë. Dhe zakonisht kjo ke qenë ti.
8: E si da kuptoj këtë zakonisht?

Më erdhi një shok dhe më tha: "Ej, e mbarova puzzle-in për 6 muaj, megjithëse shkruante atje poshtë 2 deri në 4 vjet." Mirë, është në rregull. Klam dhe thënë, ka dhe radio.

është e sigurt që ëndra dalin. Gjithë dimrin ka më ndëruar si kur kishtë ardhur verë. Dhe, vera erdi, po nisemi me pushime.

0: Volare. Fungeva Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 15:32 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Hajde, 19 vjetorin Neptune sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Roba luarësja Beko 8 kg është po ashtu në super ofertë, nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundës i blerë me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo dit.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. 1 minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Çdo sezon sjell një arsye të re për të rifreskuar stilin. Këtë sezon, Parfua ju fton të zbuloni zbritjet sezonale në koleksionet e saj, nga veshjet e lehta për ditët e verës, te çantat praktike dhe aksesorët që plotësojnë çdo kombinim. Parfua sjell detaje që i japin më shumë stil, ngjyra dhe personalitet garderobës suaj. Vizitoni Parfua në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Rruga Garibaldi, Galeria Shopping Mall dhe Central Park. Parfois, zbritje sezonale për stilin që ju veçon.
0: 1 minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: 1 minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
3: Në vendin e 5, Role Model, High Hopes.
4: Number 4.
3: Në vendin e 4, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Brașov, Mundăsuarga, Sigal, Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Dhe tani një konstatim. Kur bashkjetesa prishet, edhe këngët duken të këqija. Pat që luft zemërgjërsi e miq. Fitoft ai që fal më shumë.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Mbrëm po shikoja video në dasmës, por po e luaja mbrapsht. Pjesa më e bukur ishte kur ja hoqja unazën nga gishti asaj, në dola jashtë në hapa mbrapsht. Si Michael Jackson. Club FM

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munu më mri krejt. Tu punu power on, e prap punës o kryhën. Qika duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
3: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
4: Stili vërtet nuk del kurrë nga moda.
5: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
4: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
5: Përfiton nga 20 deri në 50% zbritje në koleksionin Pranverë 2026. Koleksioni i ri vjeshtimë 2026 nuk përfshihet në ofertë.
4: Na gjeni në katin 1 në Albi Mall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.

0: with Katy Perry, Kinda Music, Pausa, Lewis Capaldi, Martin Garrix, Carlita, Manifest, Seth Troxler, and many, many more. Get your tickets now at sunhillfestival.com.
1: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
2: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Jam në hall të madh, më pëlqejnë shumë pushimet. Nuk di si do t'ja bëj kur të mbaroj. Do më mungojnë gjithë ata njerëz që do njoh.
1: Veçanërisht njëra që nuk e kam takuar akoma.
2: Oh no. I just haven't met you yet.
3: Klab FM, kapi pushimet.

0: Carrefour, Mixer, Prefer e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Club FM, KP Radio.

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion.
4: Për ata që duan stilin klasik amerikan, por gjithmonë me një kthesë moderne, ua prezantojmë brendin Tommy Hilfiger. Zbuloni stilin ikonik më të prekshëm se kur, për mes zbritjeve sezonale në koleksionet për meshkuj, femra dhe aksesor. Ideale për çdo ndryshim të ditës, nga rehatia e fundjavës e deri tek stili preppy i përditshmërisë. Tommy Hilfiger, moda ikonike amerikane. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan.
6: Një minutë me Albi Fashion.
7: Me Albi Fashion.
6: Një minutë
7: me Albi Fashion.
6: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: A je normal te?
10: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
10: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
10: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e kjo kolegus flat.
10: A, kjo vish me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
4: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
9: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
11: Po pyet vetën, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka, pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.
0: Club FM

ngele duke luajtur futbol. Më tha groja mbrëm, asi kur të shpike një top që ti e shkelmon dhe a i të kthejt mbrapsht duke ta përplas në fytyr. E di se do më bëj qefi. Si të bëj? Ti them se futboli është më i bukur se sa telenovelat turke? Apo, më mirë po e lefar.

0: pas dite, vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Klab FM, KB Radion.
1: Tell me who's that writing, John the Revelator. Tell me who's that writing, John the Revelator. Tell me who's that writing, John the Revelator.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Cameron with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.

0: with Com. Kingdom of Fear. Club FM Power Play. Kingdom of Fear.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
6: Ej, ku je, qa u ban?
7: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako infinite, pako fi, pa limit.
8: Infinit, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
9: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirë pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
10: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
11: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
10: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
11: Përfito nga 20-50% zbritje në koleksionin Pranverver 2026. Koleksioni i ri vjeshtimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
10: Na gjeni në katin 1 në Albimall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
12: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
13: A je normal ti?
14: Pse, qa ka që nuk shkon?
13: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
14: Qa kuptove?
13: Verzioni mëngjesit të zënjeriu është demo verzion.
14: Qysh bre demo verzion?
13: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
14: A, ky vish me muzik flat.
13: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
15: Flori, Eli dhe Bledi nga hëna në të prantën ora 7-10. Klubi mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
16: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
17: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

E, si kanë ardhë kohët, me zi presje të vinë hajdut në shpinë time, që të vjedhin lek. Kam për t'ja plas një të qeshurin. Dhe pasaj, të kërkoj lek bashkë me ta. Do qesh kur të zgjënjen. Club FM, Kamer Radio.

kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

Side dua surfing. Më pëlqen të ri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf, edhe të vë bast kushdo përmbyset i pari. Club FM, kape peshka qenit.

0: Volare. Fundjava Big, këto të shtunde të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Para mendomi e tua fërditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistike afër anës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 17:32 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Hajde, 19 vjetorin Neptune sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12.000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është poshtu në super ofertë nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundës i blere me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Club goes to Hollywood.
0: Club FM shkon në Hollywood.
4: Rita Ora ka thënë se është shumë entuziaste për albumin e saj të ri dhe po mëson të heqë presionin që i bën vetes gjatë procesit të punës. Këngëtarja 35 vjeçare po punon për albumin e ri që do të pasojë projektin muzikor të 2023-shit You and I. Nuk mund ta përshkruaj sa emocionuar jam për këtë këngë të re, është gjëja më e bukur të bësh këtë punë. Ndonjëherë i bëj vetes shumë presion, por është mirë ti lësh punën thjesht të rrjedhin. Ne jemi mjaftueshëm të mirë në atë që bëjmë, ka thënë ajo për The Sun. Ora gjithashtu ka treguar një nga ëndrat e saj të mëdha, të regjistrojë një album live në sallën ikonike Royal Albert Hall në Londër. Këngëtarja ka thënë se këtë herë po përpiqet ta shijojë më shumë procesin e krijimit të muzikës.
1: Club goes to Hollywood.
4: Tatuazhi në pjesën e poshtme të këmbës së aktorit 30 vjeçar Tom Holland u shfaq në kuadrin e fundit të një skene ku ai varej kok i zhveshur në anën e një ndërtese si superheroi i komikëve të Marvel dhe ekipi i efekteve vizuale u detyrua ta hiqte atë në mënyrë digjitale. Kam një tatuazh dhe një histori interesante gjatë xhirimeve të Spider-Man, ka thënë ai. Tatuazhi që ndodhet në pjesën e shputës së këmbës time është emblema e Spider-Man nga filmi i parë. E kam të shtrirë në të gjithë pjesën e poshtme të këmbës. Në film është një skenë ku nuk kam fare rroba dhe varem në anën e një ndërtese. Ishte shumë e sikletshme për të xhiruar. Gjatë takimeve për efektet vizuale, të gjithë thoshin se shumë çka duhet hequr nga ajo skenë, por kur pan tatuazhin, ishin të gjithë një zëri që duhet hequr.
1: Club goes to Hollywood.
4: Sa po njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

duhet vetëm në çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

0: Kom shë e ime undatë nga i dashmër i saj 13.
1: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
2: Çfarë ka?

0: Muaj i pushimit është si dashuria. E pret me qejf të madh. E kalon me siklet
1: dhe e kujton me nostalgji.
2: I got you on my mind.
1: Club FM,
0: Kape Radion.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pagesë 0800 690.
3: I never had to say goodbye.
4: Po e dua, more, po sa më shumë e dua, aq më shumë e urrej. E di si, më vjen që ta hedh nga kati dyt, pastaj t'ia fus brapit, të zbres shkallët, ta kap.
5: Klab FM, largo.

E si ka ardhur kohët. Disa lindin të mëdhenj, disa bën madhështor, ndërsa disa punojnë PR.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Guess është zgjedhja për ata që duan të dalluhen me stil, për ata që zgjedhin pamje që flet vet, elegancë që bie në sy dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Guess ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të përfitoni nga koleksioni veror me stil të paharrueshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:30.
5: Club FM.
6: Kape Radio. A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
7: A few moments later.
6: Ndreqa vetit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini Solo. Fitoj krej. Solo Card nga BBB. Apliko tani.
8: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
9: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
10: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sportit.

0: Club FM.
1: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
0: Number 5.
2: Në vendin e 5, Role Model, High Hopes.
0: Number 4.
2: Në vendin e 4, Katy Perry, Watch It Burn.

0: SUV mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
3: Motorola Edge 710 Fusion tani vjen me një variant të ri që ofron 12 GB RAM dhe 512 GB hapësirë ruajtëse, duke u dhënë përdoruesve më shumë vend për aplikacione, foto, video dhe lojra. Modeli i ri është prezantuar në Indi me një çmim prej 36.999 rupi indiane, rreth 335 euro. Dhe është i disponueshëm në ngjyrat Pantone, Silhouette, Pantone Blue Surf dhe Pantone Orient Blue. Kamera kryesore është 50 megapiksel me stabilizim optik, kamera ultra e gjerë 13 megapiksel, kamera selfie 32 megapiksel me një bateri 7000 mAh me mbështetje për karikim të shpejt 68 W. Telefoni vjen me sistemin operativ Android 16 të instaluar në fabrik, ndërsa Motorola premton 3 përditësime madhore të sistemit operativ, duke garantuar mbështetje afatgjatë për përdoruesit.
2: High Tech Time.
3: Apple po përgatit një ndryshim të rëndësishëm në funksionin e privatësisë Hide My Email, i cili mund t'ua lehtësojë aplikacioneve dhe faqeve të internetit bllokimin e përdoruesve që përdorin adresa anonime e-maili. Aktualisht funksioni Hide My Email, pjesë e shërbimit iCloud Plus, gjeneron adresa e-maili që përdorin domain e iCloud.com, njësoj si adresat normale të përdoruesve të Apple. Kjo e bën të vështirë për platformat të dallojnë nëse një adresë është reale apo e krijuar përmes këtij funksioni të privatësisë. Funksioni Hide My Email është krijuar për të fshehur adresën reale të emailit nga aplikacionet dhe faqet e internetit, duke përdorur adresa të rastësishme që ridrejtojnë mesazhet në adresën kryesore të përdoruesit.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Techu, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.
4: E, sa kam ndryshuar kohët. Dikur po të shkoje me pushime, të shikonin me habi. Dërsa sot, habiten, po mos të shkosh me pushime.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: mbrëm ishte dashura më mori në telefon dhe më pyeti:
1: "Çfarë po bën?"
0: "Ja," i thash. "Po shohim film. Është historia e një djali që i vdiqe jema. Dhe bashkë me një vajzë ka përceu oqeanin. Ja sa po e gjeti jatin." "Monsta! Je duke par peshkun Nemo." S'po ndaj filmat nga realiteti.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
4: Stili vërtet nuk del kur nga moda.
5: Dhe tani është momenti ideal për të gjetur jeanset tuaja të preferuara.
4: Në Levis zbritjet vazhdojnë.
5: Përfito nga 20-50% zbritje në koleksionin Pranverë 2026. Koleksioni i ri Vjeshtëdimër 2026 nuk përfshihet në ofertë.
4: Na gjeni në katin 1 në Albimall, Prishtinë dhe Gjilan. Live in Levis.
6: A je normal te?
7: Pse, qa ka që nuk shkon?
6: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
7: Qa kuptove?
6: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
7: Qysh bre demo verzion?
6: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
7: A, ky vesh me muzik flat.
6: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
8: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
9: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
10: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka, pa kosto shtes. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.
11: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Atë ka ndodhur të zgjohesh me një këngë në kokë, e po dije në gjumë të ka kënduar një angjëll.

0: po cmë bërem moj, cmë bërem, po cmë bërem moj, cmë bërem moj. Me ty e ka moj, nata e mbrëmshme. Qëfar i kishe për portofolit tim?
1: Hedën tjetër do t'alën në shtëpi. Të paktën kartën e kreditit?
2: Mane!

0: Spirit Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Hajde, 19 vjetorin Neptun sjell oferta fituese. LG TV LED 4K Ultra HD me zbritje nga 699 euro në 449 euro. Kondicionerin Fuego 12000 BTU e gjeni për vetëm 199 euro. Rroba luarësja Beko 8 kg është po ashtu në super ofertë, nga 379 euro në 249 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 60%. Oferta vlen deri më 3 gusht. Mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5. I need some
5: high hopes. Në vendin e 5, Role Model, High Hopes.
1: Number 4.
5: Në vendin e 4, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Am Kosov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Rekordi për stadiumin më të madh në botë është Lungardo First of May Stadium në Korenë e Veriut. Ka një kapacitet për 114.000 spektatorësh, u hap në 1989, përdoret për ngjarje sportive dhe ceremoniale.
2: Club FM Guinness.
4: Rekordin për qytetin më të populluar në botë e mban Tokyo. Zona metropolitane ka mbi 37 milion banor. Ky rekord është konfirmuar në vitet e fundit nga Guinness. Tokyo mbetet një nga qendrat më të mëdha ekonomike në botë.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.

0: Carrefour, Mixer, Bregriver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Kom shenjë me undat dhe nga i dashuri sa i 13.
1: Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
2: Çfarë ka? Kjo është

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

0: Volare. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bucks Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bucks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: A e dini se si mendon një miku im psikolog për ju dhe ishte dashurin tuaj që keni mbetur prap miq? Ose duheni akoma?

0: Dje një lypë si lagjes më tha.
1: Wise men say,
0: mos i lër veshët dëshmitar kur syt nuk kanë parë gjë. Dhe mos e lër gojën të flas kur zemra nuk ta ndjen. Më pëlqeu. Dhe i dhash 200 lekë.

E, kur isha fëmi besoja tek magjitë. Sepse më zinte gjumi në koftuk dhe hop, zgjohesha në krevati. Tani ndihem pak I zhgënjur pasi jam unë transportuesi I magjisë. Club FM

0: A e dini çfarë më thosh dhe miku im në punë së shteti? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj si kur të shkrysh icebergun me shkrepse.
1: Si të ketë arritur në këtë konkluzion, kë? Ha?

0: ora 20:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu më mri krejt. Tu punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 gëstet të menagjueshme.
3: A e dini ku është gjiri më fantastik i Adriatikut? Aty ku ndodhet White Amphora, në gjirin më të bukur të Shëngjinit, Tirana e Hedhun, ka hapur dyert White Amphora, hoteli më i ri me çmimin më të arsyeshëm për shërbimin që ofron, ku të gjitha dhomat kanë pamje nga deti, ku kuzhina dhe shërbimi ju bën të ndiheni si në shtëpi. Për rezervime na shkruani në rrjetet tona sociale White Amphora Hotel ose telefononi në 069 70 50 59. White Amphora, shtëpia jone për bashkët.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
6: Rekordi për stadiumin më të madh në botë është Rungardo First of May Stadium në Korenë e Veriut. Ka një kapacitet për 114.000 spektatorësh, u hap në 1989, përdoret për ngjarje sportive dhe ceremoniale.
1: Club FM Guinness.
6: Rekordin për qytetin më të populluar në botë e mban Tokyo. Zona metropolitane ka mbi 37 milion banor. Ky rekord është konfirmuar në vitet e fundit nga Guinness. Tokyo mbetet një nga qendrat më të mëdha ekonomike në botë.
1: Club FM Guinness.
6: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

0: pista që askush nuk i kujton njerëzit që të ndihmojnë kur je në vështirësi. Ja, një miku im, kujtohet për mua, sa herë që është përsëri në vështirësi.
1: Club FM, Kape Radion.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë mësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: E, çfarë kohësh që po jetojmë. Edhe historitë në dashuri dhe në televizion nuk kanë më as mes dhe as fund, por vetëm një fillim që nuk po shon e nuk po shon së filluari.

Para një muaj më tha doktori, shikoje me kujdes pijen se nuk i ke punët mirë. E zgjidha, kam filluar të pi para pasqyrës. Klab FM, lëre pijen kape radion.

0: with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro. Kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1.001 euro deri në 3.000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Motorola Edge 710 Fusion tani vjen me një variant të ri që ofron 12 GB RAM dhe 512 GB hapësirë ruajtëse, duke u dhënë përdoruesve më shumë vend për aplikacione, foto, video dhe lojra. Modeli i ri është prezantuar në Indi me një çmim prej 36.999 rupi indiane, rreth 335 euro. Dhe është i disponueshëm në ngjyrat Pantone, Silhouette, Pantone Blue Surf dhe Pantone Orient Blue. Kamera kryesore është 50 megapiksel me stabilizim optik, kamera ultra e gjerë 13 megapiksel, kamera selfie 32 megapiksel me një bateri 7000 mAh me mbështetje për karikim të shpejt 68 W. Telefoni vjen me sistemin operativ Android 16 të instaluar në fabrik, ndërsa Motorola premton 3 përditësime madhore të sistemit operativ, duke garantuar mbështetje afatgjatë për përdoruesit.
1: High Tech Time.
0: Apple po përgatit një ndryshim të rëndësishëm në funksionin e privatësisë Hide My Email, i cili mund t'ua lehtësojë aplikacioneve dhe faqeve të internetit bllokimin e përdoruesve që përdorin adresa anonime e-maili. Aktualisht, funksioni Hide My Email, pjesë e shërbimit iCloud Plus, gjeneron adresa e-maili që përdorin domain e iCloud.com, njësoj si adresat normale të përdoruesve të Apple. Kjo e bën të vështirë për platformat të dallojnë nëse një adresë është reale apo e krijuar përmes këtij funksioni të privatësisë. Funksioni Hide My Email është krijuar për të fshehur adresën reale të emailit nga aplikacionet dhe faqet e internetit, duke përdorur adresa të rastësishme që ridrejtojnë mesazhet në adresën kryesore të përdoruesit.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightechu, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
4: Dëgjoni Radio Club FM online. Në clubfm.al.

0: that I want to talk about.
1: Tim Pastor Moa, onde? Tim Stado Single, onde já estou? Tim Abonner Report, onde report? Ti jo interes, un hiç fare. Ti bën lojra, se un jo. Ti më vendos të dytin, un të fundit. Ja ka që thjesht.
2: Do më...

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Në komshiut që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë i thajati, merë valizët edhe, nisu.
1: Jo, nuk më kuptuat, ba. Mundu jetoj në dhomën time vetëm.

Po thonë se të shkruar SMS kur ngasi makinën është e rrezikshme. Me siguri ata nuk e kanë provuar të shkruajnë SMS duke zbritur shkallët.

0: Ora 22:30 minuta.
1: Gjithë miqtë e mi pasojnë shok kur zbulojnë që unë jam elektricist. Prandaj nuk më ka mbetur asnjë.
2: Please won't you believe me?
1: Klab FM

bëm komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: "Pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua. E pse ma tha pikërisht mua?"

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23 e 2 minuta. 101.7 Radio Club FM.

Mendoj se nuk jam i fiksuar pas Instagramit. Postoj vetëm kur kam kohë. Kohë dreke, kohë darke, kohë pushimi, kur s'kam kohë, me i fjalë në çdo kohë.

Si është jeta. Shumë gjëra varen nga këmbë vështrimi. Për shembull, për Aragosta të kuzhinën Anies, mbytja e Titanicut ishte thjesht

Vjen servite trajneri, tha shoku tim që nuk i pushon goja. Do isha në formë të shkëlqyer fizike, si kur të vrapoje me këm ashtu si që po flet me goj. Do isha lojtari më i mirë në botë, ndërsa unë trajneri më i pakuar.

0: kurioze të dishe çfarë mendoj.
1: Shumë.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam njëri tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendon që e pas kemi ditur?
0: Un po.

0: ora 23:31 minuta.
1: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

0: qënë mua shok. Ti shok mua? Ku ishte ti? Ku ishte ti kur unë Facebook nuk mora asë dhe një koment? A pra ku ishte?
1: Klab FM nuk je vetëm, ka për radio. Cause

është jeta. Tani po e kuptoj që babai kishte të drejtë kur më thoshte. Jo kështu, mor djalë, se ke gabim. Fiks, si që thashun sot djalë.

Dashur miq, si pas statistikave, 70% e femrave kur pyesin, e din në fakt përgjigjen. Prandaj, bëni mirë të rëgonit vërtetën.

Kotëthon, pi qumësht se forcohesh dhe lëviz murin për bal. Pi tre gota verë dhe ta shikosh se si muri shtyhet vet. Red, red wine. Club FM, lëre pijen, kape radion.

0: Dje në bulevard një vajzë bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Më fal, kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja nuk e ngatruar. Ai dikush i tjetër. Një.

Të lësh duanin është gjëja më e lehtë në botë. Më besoni, këtë gjë e di shumë mirë. Unë për vete kam lënë 1000 herë. These are my confessions.

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo këtu."

nata është gjysma tjetër e jetës, gjysma më e mirë. Club FM, shijoje natën, kape radion.